0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме идеята на правителството да овладее ръста на цените на основните хранителни продукти с нещо като съвместно споразумение с големите вериги. И то е наречено кошница с грижа.
2: Предишната идея за магазини, които бяха точно за хората, не се получи. Сега обаче дали веригите са склонни да махнат наценката на някои от основните продукти, за да могат да бъдат по-достъпни за всички.
1: Чухме и обсъждане в последните седмици за електронен регистър, чрез който ще се следят цените на продуктите, за да стане ясно каква е адекватната преценка. Какво обаче слагате лично вие във вашия основен списък? Обърнали ли сте внимание кои са продуктите, които неизменно, независимо от допълнителното разнообразие, купувате всеки месец или всяка седмица?
2: Кой трябва да определи какво точно да има в кошницата? Дали трябва да има всенародно допитване, защото ако някой яде хляб, други може да са на диета? Или летните месеци не са подходящи за варива като грах и фасул?
1: Дали наистина ще става дума за трайни хранителни продукти или за базови като хляб, зеленчуци, плодове, мляко?
2: Авокадо, чия?
1: Затова решихме да ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет?
2: А ние сме Леда Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Вторник е 9 юни. Ей, докато отваряме страницата на лятото, ви каним да си кажем добро утро в тройката. Дали имате основен списък с хранителни продукти, който неизменно използвате и им употребявате всеки месец, независимо от това дали им е през зимата или пък през лятото. Основни хранителни продукти, неща, които си готвите и които са ви важни. Обръщаме внимание на мерките на правителството да се разбере някак с големите хранителни вериги и на кошница с грижа да сложат продукти, които да имат минимална надценка и да са достъпни за хората. Затова решихме да помогнем и да направим проучване. Какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Самия премиер Радев е казал на среща в Министерски съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Той е подчертал, че очаква цените на щандовете да са поне като тези в Германия. И дали Германия с високата покупателна способност имат прецедент с по-ниски цени на повечето от стоките, или си казваш ми, те големите, така преобладаващите вериги в България са немска собственост и защо там могат да продават по-евтино, тук по-скъпо.
0: В същото време виждаме, че се говори за различно намаление. На места се казва 10%, министъра на икономиката каза между 15% и 30% по-ниски цени. Естествено, че недоверчиво човек си казва, ама това не го ли правят периодично като намаление, но всъщност си говорихме за нещо, което много през годините сме дискутирали, за посредниците по веригата, за стиковането на оценките между големите вериги и всъщност се оказва, че тази кошница с грижа ще е съвместна акция, заради която премиера благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в тази инициатива за ограничаване на цените на основни хранителни стоки и казва, днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост, социална отговорност към най-уязвимите слове на населението. От тук насетна обаче трябва да видим датата, на която стартира тази инициатива и може би най-логичното всеки от нас да снима тези основни хранителни продукти. Ето, подсещаме ви, едва ли ще започнат от днес. Снимайте

0: Азовите неща, за да видим колко ще е намалението после.
1: Другия вариант беше просто да сложат един закон и таван на наценката и да се свърши тази трагедия, защото виждаме, че икономическия министър Александър Пулев пред Нова телевизия е казал, че в Европа различните продукти наценката се движи по принцип между 30 и 35%. В България обаче с интерес наблюдаваме, че наценката се движи около 130%.
0: Когато можем, го можем. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Дали манято ви е горе-долу едно и също? И всъщност как успявате да проявите творчество, особено в някои дни от месеца, когато бюджета вече изтънява? Как подхождате самите вие? Имате ли си списък, срещу който знаете около една конкретна рецепта, кое колко ви струва? Разглеждаме една съвместна инициатива между правителството и търговските хранителни вериги. И с трепет очакваме да разберем колко пък ще е това намаление и питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа, така са я нарекли, само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдър и сладолед.
1: Дали ще продължим с пиенето и храненето или напротив ще сравняваме принос всяка седмица в неделя колко ни излиза пилето с картофи или пък любимия домашен кекс. Възможно ли е нещата да се разберат последния начин? Ако повечето от големите вериги предлагат една и съща стока на така доста завишена цена, има други по-малки магазини, които явно така подхлъзнати от големите са решили те да слагат същата наценка, щом ените могат, що и другите да не могат, а номера от типа на да вдигнем нещо 130% и да го обявяваме веднъж седмично, за да имаме повод да, yeah, както се казва, да отпечатваме лъскави брошури, с които да ни задръсват пощите. И единия път гледаме маслото така с известна мъка, че е примерно 10 или 5 или 7 евро, а на другата седмица в един момент става нормалната му цена от 2.
0: С дата 9 юни, да не кажете, че не сме ви предупредили, ви подсещаме, че днес може да направите нещо простичко, да снимате, когато купувате обичайните за вас продукти, за да можете да сравните в последствие и всъщност дали тази акция ще касае само големите вериги, кого ще спасяваме, хората, които нямат възможност и трудно свързват двата края, или големите вериги, малките как ще се включат в цялата акция. Снимайте, споделете какво консумирате, ако и обичайно, и кажете какво включва вашата кошница с грижа. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се и установяваме, че всеки член от фамилията има приоритетни продукти, които консумира, и неща, без които му е трудно да живее. Дали им става дума за закуски, плодове и зеленчуци за подрастващите, дали млякото в кафето и киселото мляко за консумация, и салатите, що се отнася до женската част от семейството, са важни, или пък нещо по линията на мръвките, когато става дума за мъжете. Обръщаме внимание на една инициатива, която започва. Ще ни бъде интересно да разберем колко реално по-ниски биха могли да са цените от втрещяващите, които гледаме. И затова питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Дайте списък на най-важните и редовно консумирани от вас храни и продукти.
1: На всяка манджа.
2: Тройка. На разсъмване.
3: Сега напълно сме наясно, че всеки консумира различни неща. Ако примерно вие сте свикнали винаги да имате хубава осолена сланина, някой може да осолява с обикновена сол от черноморските солници, а друг може задължително да слага с хималайска, така че от тук ще има и разлика в цената, защото аз скоро забелязах, че любимата ми сол, която винаги гледам да е морска, да е направена естествено, да няма никакви следствия.
0: Хималай не останаха, но за морската добре.
3: За морската след е винаги от българските солници, защото винаги ми е харесвала на вкус. И после поглеждам една миниатюрна кутийка, в която пише, че това било сълзите на морето или някаква пълна простотия, пак от същите солници, където е без пари, буквално солта. Тази обаче бяха на подриличе най-хубавата, най-не знам си какво се само отгоре се е образува, не знам, и бяха надули една цена, примерно 10 евро за шепичка.
0: Да, защото те са взели, която е плакало морето, а другите, която е била в друго настроение.
3: Когато аз съм такав.
0: Да. Дали обаче повечето домакинства си говорят за основни хранителни продукти, като хляб, кисело и прясно мляко, картофи, ориз. Включени ли са плодовете и зеленчуците, защото те са важни? Млечните продукти къде са? Още в този списък ще ми е супер интересно.
3: Никога не съм разбирал.
0: Какво са решили, че оцеляваме основно?
3: Да, никога не съм разбирал понятието основни продукти, защото аз не мога да разбера, приедно винаги да имам ориз. Еми, като го имам този ориз, какво ще направя с един ориз, ако нямам нищо друго?
0: Просто ще го сготвиш със сол на пара.
3: Еми не, поне да има приедно и пилешко буче, нещо да сложиш. Или с тази специалната сол. Смисъл, те никога, те винаги продукти са малко повече, от като кажат, то да има хляб и мляко ми. Не мога да имам хляб и мляко.
0: Колко на списък са, като списък са вашите основни продукти? Можете ли поне 30 да дадете? Пишете ни във Viber или на страницата на Тройка на разсъмване във Facebook. Добро утро, време за ставане.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президента Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат свои представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като си явиха така на изборите. Те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС. Възраждане има право на 1 представител. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда за новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на ЕВН може да плаща с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операцията си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе временно отстранен от длъжност, незабавен ефект заради

0: и подозрения за сексуално посегателство. Окончателното решение дали той ще бъде освободен от поста ще бъде взето на извънредна сесия на държавите членки на съда, която ще се проведе възможно най-скоро, обяви надзорния орган на съда в Хага. През 2024 година близка колежка обвини британския юрист в сексуално посегателство. По нейните твърдения Хан многократно е подлагал на тормоз в продължение на дълъг период и е принуждавал към сексуални действия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски започва новия сезон в първа лига с домакинство на Дунав Русе. Носителят на купата на страната ЦСКА София ще играе с Славия. Това отреди изтегления жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три по групи за втора фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто място. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще играят по 6 мача, всеки срещу всеки, останалите 3, а в трета поведнъж, като домакинствата и гостуванията стават ясни според класирането от редовния сезон. Изпада единствено за Елия последното 14 място в крайното класиране. Отборите на 13-то и 12-то ще играят баражи за запазване на местата си с 2-ри и 3-я в крайното класиране на втора лига, откъдето ще се изкачи само победителят.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево над Североизточна България, след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик, 67 и 80 км. В отсечката ще се извършва едноплощно изкърпване. При изпълнение на строителните работи, съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистрала пътя през Виноградец, през Карабунар по общинския път до кръстовището при село Бушуля до Пазарджик.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Радио Витоша. Тази сутрин, вторник е, така с изненада забелязах, че днес е 9 юни. Разбира се, все още магазините са затворени, но всеки от нас има в главата си план за това какво му трябва да си купи днес и въобще какво ще сготви до края на седмицата. За това решихме да ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само сучуци, плодове и зеленчуци или, това, или по това време на годината бира, сайдер и сладолед. Ще има ли ефект въобще тази акция за това как правителството реши някои от най-големите вириги да направят кошници, в които продуктите от първа необходимост, български такива, да бъдат с по-ниска цена. Възползвахте ли се вече от това нещо? Или пък напротив, все още сравнявате оферти и си казвате и решавате къде, на коя от виригите да се доверите? Но в началото нека да започнем с хороскопа за тази сутрин. За овните, с навлизане на Луната във вашия знак по обяд, ще се чувствате и един така силен прилив на лична инициатива и смели действия. Възможно е да откриете неочаквана яснота или пък новаторски решения чрез внезапен интуитивен проблясък. Телци, днешната енергийна промяна може първоначално да ви се стори твърде бърза за земната ви природа, но неочаквани вдъхновения могат да пристигнат като един нежен бриз. Позволете на моменти на неконвенционално мислене да разпалят нови идеи, като може би по-дълбок въображаем подход ще изплува в ежедневните ви задачи. Близнаци, вашата естествена адаптивност блести, докато Луната, преминавайки от един знак в друг, ви позволява плавно да навигирате променящите се емоционални течения, които при вас така изобилстват, и стилове на комуникация. Възползвайте се от възможностите за новаторски начини на изразяване на мислите, може би вдъхновени от внезапни проблясъци на яснота. Раци, тъй като Луната преминава от пасивна към по-директна енергия, може да използвате сложна смесица от емоционална рефлексия и нов стремеж към личностно изразяване. Неочакваните емоционални прозрения могат да предложат една хубава яснота за вашите нужди. За лъвовете, преминаването на Луната в огнения знак вероятно ще подсили естеството на желанието ви за ентусиазирано себеизразяване. Искрица оригиналност може да отсвети взаимодействията ви. Деви, макар дневните енергийни промени да се отразяват на вашата обичайна прецизност, неочакваните прозрения могат да предложат новаторски решения на вашите планове. Приемете моментите на интуитивно усещане, които упростяват задачите ви. Това е ден, в който ще откриете ползата от неочакваното. Аз мисля да си взема малко почивка от всичките те енергии, преминаването на Луни, и след малко ще продължим с везните.

0: Разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 19 минутите след 7, а ние продължаваме с звездите и това, което са написали горе на небосклона. Разбира се, там пише така: звезди, докато емоционалната атмосфера се променя, може да балансирате нуждата от хармония с нов стремеж към утвърждаване. Внезапна идея или пък възможност може да оптимизират социалните ви взаимодействия или пък творческите ви занимания. Интуицията ви може да разкрие изненадващи начини за по-автентично свързване с другите и със самите вас. Скорпиони, преминаването на Луната към по-активна енергия ще раздвижи по-дълбоката интензивност във вас, може би оцветена от внезапни прозрения или пък по-задълбочено емоционално изследване. Очакваните моменти на интуитивна яснота, денят предлага шанс да съчетаете вашата характерна дълбочина с една доза визионерско мислене. Стрелци, вероятно ще почувствате енергични и готови за действие, може би получавайки порив от вдъхновение или пък ясна визия за бъдещето. Вашите новаторски идеи могат да разпалят ентусиазиране и околните. Съчетайте вашия оптимизъм с дух, с по-добра емоционална мъдрост. Който е справ, разбрал.
4: Добре, ще се ентусиазираме. Козирози, днес е подходящ ден за промяна в ежедневието. Излезте от обичайното, потърсете нещо ново, седнете, клатете си краката, не правете нищо. Или пък се отворете към някакви по-новаторски методи. Различното ще обогати деня ви и ще е стимул.
3: За водолеите, възможно е днес да ви липсва признание от околните, но преди да търсите одобрение, се запитайте дали вие самите цените достатъчно собствените си успехи. Не правете ненужни компромиси и не се критикувайте прекалено. Самоуважението ви е ключът към вътрешния мир.
4: Риби, днес ще се отличавате с яснота на мисълта и умение за стратегическо планиране. Използвайте това, за да намерите решение на сложен проблем или пък да направите важна стъпка напред, вместо да насочвате недоволството си към другите, развийте се самите вие, пък тогава претенциите.
3: А ние днес ви питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолед.
4: Георги във Вайбър ни е писал: здравейте, екип на тройка. Наблюдаваме стряскаща тенденция, така наречената кошница с грижа все повече се превръща просто в кошница от промоции. Административният таван върху цените не е работещо решение. Вместо това е необходимо спешно да се проследи целият път на стоката от производителя до регала и да се освети реалната наценка на големите търговски вериги. Време е да се потърси сметка и за данъчния принос на тези корпорации, които се разпореждат като монополисти на нашия и без това обеднял пазар. Решението в скъсяването на веригата за доставки, елиминиране на прекупвачи и реална подкрепа за фермерските пазари. Недопустимо е държава с традиции в земеделието, която някога произвеждаше всичко, а днес да бъде превърната в кошче за хранителни отпадъци с неясен произход и съдържание, защото достъпността е само едната страна на проблема. Лошото качество и опасния състав на храната са не по-малко за заплаха. Иначе приключва Георги, по това време на годината е хубаво в кошницата да има и качествена биричка от някоя държава на север от нас, където говорят чешки.
3: Хубаво е, ма ние също имаме традиции в производството на бира.
4: Пивоверните ли?
3: Да,
4: както всеки с предпочитанието сега.
3: Както и традиции в производството на спержи, ма ги едем по 7 евро. А иначе Стела ни е написала:

0: Днес си купих кафе, риба и хляб на ниски цени. Цигарите много удрят според нея джоба. Ще ги откажа.
1: Това е трайка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
9: Този час София е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, по Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното шосе, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
10: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
12: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане с хит на Папи Ханс, лятно утро и възможно сега да спечелите 2500 евро. Вече ви очакваме, обадете ни се на 087850000, ако сте родени през месец август.
1: Разбира се, парите, които сме ви приготвили,

0: могат да ви стигнат така, за да си купите необходимите продукти за няколко така месеца, може би, ако ги изхарчите всичките. 2000...
1: Или за палатка.
0: 2500 евро, обаче в началото ще ви дадем 50 евро, ако ви познаем годината. Също ще направим при познаване на датата ви на раждане. Познаем ли ги двете, взимате 2500.
1: Ик си казваме до

0: Да сме честни. Теглим ти годината. И твоята, според нас, е 1987.
1: За малко, 89-та.
2: Добре, Рая, да си родена на, слушай внимателно, 21-ви.
1: Не, тук е вече далеки.
2: Добре, жал.
0: Острихме уши и се надявахме. Приятен ден да имаш и до скоро.
1: Благодаря за чуване.
0: Чао, чао.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро, трейка на разсъмване. Сътрешното шало на радио Витоша събуждане. Сега 17 минути остава до 8. В София температурата е 16 градуса. В Пловдив и във Варна 19. В Бургас 18 градуса до този час. В Благоевград 15. В Сандански 20. А в Смолян, както обичайно, малко по-хладно, 14 градуса в момента. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин си говорим за кошницата. С какво беше? Кошница с грижа, която е съвместна акция между правителството и големите хранителни вериги. Дали ще се включат и по-малки, дали това ще са единствените механизми за овладяване на

0: цените. Дали ще се случи скоро тази електронна платформа, в която ще се въвеждат цените на абсолютно всичко, за да се проследят и да се види колко гигантска всъщност е надценката и какво реално би могло да бъде. 0878 50 000 е телефона за вашия личен списък. Какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Въпросната кампания е стартирала с ангажимент за период от минимум 6 месеца. Участието в нея е доброволно, разбира се. В рамките на инициативата всяка от включилите се 8 търговски вериги ще включи минимум 30 продукта от първа необходимост, за които се предоставя отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена или се поддържат стабилни и контролирани цени.
0: А вчера чухме от 15 до 30, обаче някой снима ли дали са ги дигнали преди това, защото...
3: Да, обикновено, и плюс това, нали, тая глупост от типа че търговските вериги са казали, че отстъпката ще бъде за тяхна сметка, при условие, че един продукт си го дигнал на 150%, си го намалил с 15%.
0: Ти
3: колко
0: каза сутринта, че били до 130 или нещо от сорта? Да, пак страшно много. Да,
3: 130.
0: А и на мен много повече ми харесаха тези предишните идеи, които бяха, но явно искат време, да има електронна платформа, в която постоянно да се качват цените, за да може да се сравнят и да се проследи по веригата колко е надценката.
3: Да, ама това е най-тъпата.
0: Извинявай,
3: това само ще ти кажа защо е тъпа тази идея, защото сега търговските вериги пращат някой до съседния магазин от конкуренцията, за да види какво са направили с цените. Сега демек ще им го дадеш на готово в онлайн, даже няма да ходят и да се правят на купувач.
0: Те така или иначе си знаят, обаче не е тъпо, защото имаше там механизъм, там се вижда колко ти е изкупната цена и на колко продаваш. И тогава вече може да се прецени там въпросния лав, доколко това е справедливо.
3: Ти като отидеш в магазин и кажеш, видях сутринта в сайта, че купуваш млякото на 80 стинки, при теб е 4 лева и той ще каже, сега ще си посипа главата с пепел.
0: Добро утро!
4: Добро утро! Искам да ви кажа, че аз се срамувам от българските политици. Честно да ви кажа, това, което гледам, жалка гледка да се молиш на екзекутора ти, да ти намали присъдата.
0: А ти как виждаш, че би могло да стане това овладяване на цените? Освен, разбира се, с производство, говорим за свръхнадценката. Как може да се овладе?
4: Българското законодателство за мен трябва да се премахне трансферна цена, защото това е ключът за изтеглянето на капиталите и офшорна фирма, която да има право да оперира. Офшорните фирми нямат място в България. Това са ключове за изтегляне на целия финансов капитал и затова ви казвам, срам е от българските политици. Това се допуска вече години наред. Значи не ги чуете, че офшорни фирми имат право да сключват сделки с България, в случая от тук нататък. Трансферна цена. Чуете ли, това е ключът за хвалене легално на целия български ресурс.
0: Обясни повече за финансово-економически неразбиращите. Какво е трансферна цена?
4: Трансферна цена, това е междуфирмена практически сделка, която е на много ниска печалба. Демек тя е под 5%, под 2%. И в случай, когато офшорна фирма, която е регистрирана да тегли капитала, прави тъй наречената сделка с трансферна цена с близките нея фирми, печалбата остава в офшорната фирма в голямата си цялост, както правят големите вериги. В случая те продават близко до пазарната цена. И в този случай остават едни 10% печалба за България, в която то не е и печалба. От нея се плащат данъци, осигуровки, всичко останало. Погледнете им капиталовите разходи, погледнете им финансовите отчети. В България, а това не е само за хранителните вериги, това са строителни фирми, това са банкови институции, това са абсолютно всичко. И тези хора, казвам, безсрамно от тях, защото те все едно не управляват държава, а управляват детска количка. И като ги видите, като ходят на запад, на всякак, с наведени глави, все едно ние като държава, като народ сме нищо. Наистина ме е срам от тях. Ама толкова много, че няма на къде.
3: Да.
4: Държава с история, с всичко. Ами добре, защото на българския производител през зимния период, есенно зимния, не се позволи вакуумните храни спокойно да ги праща по екон Кроспири, когато метеорологичните условия в случая са благоприятни. На негова отговорност. А сега ще ги вкарваме пак отново в веригите, като им подсигуряваме едва ли не пазар. Ами че веригата пак ще изтегне печалбата, тя е направена за техния сметка. А и другото, което исках да кажа набързо, те казват, че те са големи инвеститори, но те са си

0: инвеститори за собствените си вериги. Те увеличават своя капитал. А това е да го казват всички политици. Ние тук сега външни големи инвеститори. Ние това не са големи инвеститори. Това са големи износители на печалба. И още повече, държавата им подсигури данъчна политика, в която да не им събира данъците, да реинвестират печалба в собствените си фирми. Вие представете си, и гледат в момента говорят за малка потребителска кошница. Че всяко нещо, което мине през веригата, реално основната печалба остава вътре на веригата, а тя си я изнася по законен начин чрез нашата данъчна политика.
1: Много ти благодарим
2: за този анализ.
1: Да, благодарим ти много.
0: Хубав ден желая.
1: Чао, чао, всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината. Обратно към музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Тази сутрин питаме какво съдържа личната ви кашница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдър и сладолед. Правим списък заради акцията на магазините и правителството. Дали, както чухме преди малко, това са неадекватни мерки и могат съвсем различни да се вземат, за да бъдат цените поносими за гражданите. И всъщност, обръщали ли сте внимание какво съдържа неизменния ваш списък? Каквото и да добавяте, както и да разнообразите, все пак, кои са основните неща в списъка за вас лично?
2: Какво искате да си купите или какво купувате и искате да бъде малко по-евтино, с идеята, че това са неща, които, без които няма как да се случи нито една манджа, като например сол, черен пипер и олио. Така мисля.
1: Ти колко точно ще го...
2: аз слагам по една лъжица на ядене, слагам.
1: Сега Мартин Николов, много интересно се изразил. Мартина, за последното ще пляскам, лекцията на края. Кошница с грижа, пише той, звучи по-добре от разплискан леген. Времето ще покаже дали е успешна инициативата и дано особеностите на Бай Ганя не го опоръчат. Мартина, Бай Ганьо е герой на Леко Константинов, който е малка и не толкова културна извадка от народонаселението, а не е нарицателно за целия български народ. Спри да пишеш по този начин.
2: Еми, това човек, беше лекция. Казал сега, какво толкова?
1: Дреми, я ще му кажа. Обади се да си поговори, Мартине, моля.
2: Се по радио, като
1: точно така.
2: Съседи.
1: 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Кое как ще се опоръчи? Тук в случая не си прав, нали, особеностите на Бай Ганьо някак да го опоръчат, защото тук става въпрос за особеностите на веригата. Те не са собственост на Бай Ганьо или пък на българи. Така че чакаме, въпреки че гледаме какъв е изписъка с веригите, които са се включили. Доколкото виждаме, май има и български, доколкото ги има на пазара. Така че, доколко тази картинка би могла да бъде практична и все пак най-важното, какво съдържа лично вашата кошница с грижа, обичайния базов списък и неща, които винаги държите да има у вас, може да звъннете в тройка на разсъмване.

0: Вика на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветоша, Вениамин и утрото на вторника.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президента Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат свои представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като си явиха така на изборите. Те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС. Възраждане има право на 1 представител. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда за новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на ЕВН може да плаща с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операцията си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе временно отстранен от длъжност, незабавен ефект заради подозрения за сексуално посегателство. Окончателното решение дали той ще бъде освободен от поста ще бъде взето на извънредна сесия на държавите членки на съда, която ще се проведе възможно най-скоро, обяви надзорния орган на съда в Хага. През 2024 година близка колежка обвини британския юрист в сексуално посегателство. По нейните твърдения Хан многократно е подлагал на тормоз в продължение на дълъг период и е принуждавал към сексуални действия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски започва новия сезон в Първа лига с домакинство на Дунав Русе. Носителят на купата на страната ЦСКА София ще играе с Славия. Това отреди изтегления жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони

0: И от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втора фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто място. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще играят по 6 мача, всеки срещу всеки, останалите 3, а в трета поведнъж, като домакинствата и гостуванията стават ясни според класирането от редовния сезон. Изпада единствено заелия последното 14 място в крайното класиране. Отборите на 13 и 12 ще играят баражи за запазване на местата си с 2 и 3 в крайното класиране на втора лига, откъдето ще се изкачи само победителят.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево над североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик, 67 и 80 км. В отсечката ще се извършва едноплощно изкърпване. При изпълнение на строителните работи, съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистрала пътя през Виноградец, през Карабонар по общинския път до кръстовището при село Бушуля до Пазарджик.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, докажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайкън, разсънване, събождане с Миро и любов като небе. Вторник е тук.
1: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване!
1: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: 8.13 е ново утро, 9 юни е днес, а тази сутрин питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолед. Говорим си за прогнозираните намаления по веригите, акцията, която започва, доколко това империалистично ще облегчи джоба ни и всъщност кои са продуктите, без които самите вие не можете и знаете, че са ви изключително важни, дали са базовите за всички нас или пък сте от хората, които наблягат повече на плодове и зеленчуци или пък другите по-месоядни, въобще на какво държите и кое ви е важно да бъде спонтанно нормално.

0: нормални цени. Костадин Манчев ни е писал във Фейсбук. Вероятно, във всяко мнение, изразено писмено или по телефона, тази сутрин има логика и истина. Не зная за печалбите на големите вериги, къде отиват. Това си е работа на финансистите и се надявам скоро да се поинтересуват. За мен е важно, че още откакто се заговори за споразумение с търговските вериги, много стоки паднаха с до 30%. Костадина, кажи кои много те моля. Важно ми е също, че дизела за 10 дни е по-евтин с 10 цента, прав си. Всичко това ме води до мисълта, че някой работи за подобряване на жизнения ми стандарт. Ами за дизела не знам в резултат на какво е. Между другото, можем официално да си ги наричаме стотинки.
1: Е, може естествено. Да, то си може, аз абсолютно може да си ги наричаме по този начин. Въпрос е, нали, докъде ще доведе това,
0: да.
1: Защото намалението така от минимум 15% към, според мен, няма кой знае колко да се усети, при условие, че цените бяха вдигнати многократно за така един хубав период от време, с абсолютно всякакви извинения. Да. Иначе в инициативата Кошница с грижа са се включили така едни от най-големите вериги, виждаме ги Била, Дар, Кауф, Фланд, CBA, Lidl, Metro. Фантастико също. Те са заявили готовност за поддържане на асортимент от различни продукти с 15% минимум за срок за поне 6 месеца. Като идеята е тук, че някои от веригите веднага са обявили примерно 50-100 продукта, други ще обявят повече продукти, някои започват дори от 18 юни. Така че, нали, ако не намерите въпросния стикер, да не се учудвате.
0: Аз вчера четох някъде, че буквално някои от днес започват.
1: Да,
0: което си говорихме рано сутринта, действайте и снимайте, за да може да сравните. Може би им за някои от веригите сме го изпуснали като момент, за да видим каква пък ще е разликата. А естествено, важно е, както с всичките черни петъци, които се случват през ноември, да знаем дали това ще бъде намаление по нашенски, защото преди това са го вдигнали. И всъщност колко би могла да е разликата, след като наистина установихме, че по веригата има огромно увеличение и гигантска надценка, т.е. как ще се справят точно пък с тази кауза, защото ако надценката ти е над 100%, то тогава едно намаление на някакви продукти за 6 месеца от 15% или пък 30%, доколко облегчава положението. Някой ще каже, че много искаме, но хората просто искат някаква справедливост. Не върви от миналата година това, което лично аз пък и не само аз, страшно много хора го следят. Нали, за да се впишем в рамките, докато мине конвергентният доклад за еврото, окей сме, след което се започна всякаква липса на контрол, на комисия за защита на потребители и на всичко в продължение на една година, още преди да влезем в еврото, скачане, никакъв контрол и сега айде да намалим малко.
1: Не ми да, как така, да позамажем очите.
0: Та, всъщност, как ви звучи на вас картинката? Имате ли си ваши конкретни продукти, неща, които обичате да консумирате? Нещо за пиване, нещо за хапване, каква му е била цената и каква евентуално би могла да е? Скочили ли сте вчера в някой магазин, за да видите има ли разлика? Може да споделите, да дадете директни примери сега в Тройка на разсънване, а след малко чуваме трафика по Витоша.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
8: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция.

0: традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас!

0: София е натоварено на излизане от Люлин при тунела Константин Величков, Тот Лебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Април, 6 септември, Санкт Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на Расънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.26. Ново утро, 9 юни е днес. Втория работен ден от седмицата е тук. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме сега и питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет. Разбира се, че всички ще следим как евентуално ще се облегчи джоба ни. Добре дошли сте на 0878 50 000, за да коментирате и кои според вас са по-адекватните мерки вместо за 6 месеца намаление на част от продуктите и всъщност какво трябва да се направи по веригата с веригите, за да бъдат щадящи и справедливи нещата към останалите, към потребителите, към държавата, към данъците и спрямо наценките. Естествено, чакаме ви и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Иначе гледаме и така някои от нещата, които са публикувани така по сайтовете на веригите, си направих труда да разгледам така невероятните намаления, които са предложили от типа на домати на 6 лева, нали, по-старому или 3,30.
0: Даде въпрос, колко помниш, колко са били преди това?
2: Еми домати за 6 лева килото на цената на сьомга диво ловена, нали, не мисля, че са стрували някъде. Все пак домати гледаме като хората.
0: По принцип така... да, би трябвало, ма докато сега влизаме в сезона, аз, нали, точно това се оплаквах, че бяха по около между 9 и 11 лева чери домати.
2: Не, аз говоря за нормални домати. Иначе единственото, което така ме зарадва, чушки, защото все пак, нали, би трябвало лято да ги едем така, да, доста добре. И тези, които ги обичам така малко по, как се казва, късите чушки, са на 3,50 кг.
0: Камбичките ли?
2: Не, долма се казват.
0: Ага.
2: И които са хубави за пълнене. Те, да, които ги прави, така се пълнат. Те са намалени, така че скоро може си напълнени чушки, поне обожавам.
0: Аз това, което гледам, че е изключително добре. Тъй като имаше подобна заявка от новото правителство, така че бихме могли да ги подсетим в унисон с тези мерки, че могат да вземат едни много категорични. Става дума за това, че ето го примера в Унгария. Унгарските депутати са постигнали съгласие да намалят заплатите си с

0: 10%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и, нали, защото тук веднага се пищи, че е популистко, да демонстрират почтеност, за която настоява новия министър-председател на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, така че добре дошли сте, можете да демонстрирате почтеност. Там изтърваха, че беше заложено. А сега последно гласуваха, че няма да се вдига на 3 месеца.
1: Ти при условие, че във вила Секвоя в Бояна имаш готвачи, нали, знаеш колко те интересува кошнавод по магазините, колко ще е заплатят.
0: Окей, това е хубаво. Обаче става дума за конкретно за самата сума, която получаваш. Не само за това, че те гласуваха да не им се вдигат автоматично.
1: Не си ги намалиха.
0: Но можете да ги намалите. Заповядайте. Ние чуваме Уитни Хюстън и предлагаме на обикновената част от населението след малко 2500 евро по Витоша.

0: Да ви очакват. А условието да участвате във второто тегляне на родени с късмет е да ни извъннете на 087-850-1000, ако сте родени през септември.
1: Ако сте родени през този прекрасен девети месец, който предстои, когато се наслаждаваме на ябълки и круши, може да спечелите пари. 50 евро ще ви дадем, ако ви изтеглим годината. 50 евро ще ви дадем, ако ви изтеглим и датата.
0: И 2500 на куп за всичко месец, година и дата. Най-важното условие – да сме вдигнали телефона точно на вас. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Марио се обажда.
0: Здрасти, Марио, добре дошъл. Чували ли сме се досега?
2: Не сме, за първи път се чуваме, обаче аз ви слушам всеки ден.
0: Ами да, значи все пак по някакъв начин сме си близки. Много ти благодарим. А фамилия да ни кажеш и дали си роден през септември?
2: Марио Станев се казвам, да, септември съм роден.
1: Перфектно.
0: Идеален си за играта, теглим ти годината. И тя е 1977.
2: Не.
1: Добре, а да си роден на пети?
2: Не,
0: не.
1: Не, ми Марио.
0: А какво правиш иначе? С какво се занимаваш ти?
2: Ами отивам на работа в момента с инженер съм в една компания в София.
0: Много ни беше приятно, че се свърза, че те чухме и хубав ден, до скоро.
2: Благодаря,
1: Легрен. Чао.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сътрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 9 без 15. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив 20, във Варна 21, в Бургас 19 градуса, в Кърджали 21 градуса в момента, във Видин и Козлодуй също толкова. Аж да ни звъннете, чакаме ви на 0878 50 000. Ако искате да коментирате тази сутрешната тема, как виждате картинката вие, пишете на страница на Тройката във Фейсбук или Вайбър канала ни Тройка на разсънване. А днес питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет.
1: На всяка манджа! Тройка на разсънване!
0: Добро утро!
2: Добро утро отново!
0: Слушаме!
2: Относно потребителската кошница, за мен лично, както ви го казахте, когато цените са предварително по няколко пъти завишени и минали през веригата, не виждам какво ще бъде намалението.
0: Да, да, обаче ако говорим за увеличение, ако го сравняваш от миналата година по това време до сега, сигурно ще...
2: Със сигурност ще
0: се усети, да. А ако говорим обаче за увеличение в последните няколко седмици и сега да е намалено, това вече е друго. Ти какво си купуваш най-редовно и ти е важно?
2: Казвам, по принцип много, много рядко хода на големите вериги, които са в страната. Обикновено хода в повечето квартални магазини. Цените са винаги по-ниски, стоката е винаги по-прясна. Също пък избягам да ходя по така наречените фермерски пазари, защото съм се нагледал в тази сфера,
3: те там, която работя. Цени праскат.
2: Там са еко, био, къде те еко кравата, бе, господине, или там госпожо, или био синото. Няма си, а то пръскано с колене.
3: Да.
2: Ай, сега да не си говорим. Не,
0: а да, ти кажа, да ти кажа, там където живея, наблизо има мандра и аз оттам си купувам мляко и знам кравите къде пасат.
2: Да, така. Също, но когато не знаете, като почва да се превъзнасят някои...
0: И струва евро и 50 за литър.
2: Ами, токато е качествено и 2 евро да иде човека, но важното е...
3: Да бе, да не се отправя.
0: Тихо сега не го казвам.
2: Сега, например, ще го кажа най-просто. Скоро бяхме на почивка в град Обзор, къде е тук на една плюнка. 30 км от Пловдив. Една бира, обикновено стъкло, в квартален магазин. Там. Струва евро и 15. В Пловдив е 65 цента. В другия край на градчето, 24 отелем отворен нон-стоп, там бирата същата струваше евро и 60. Е, на какво да вярвам?
0: Ама ти си отишъл на море, плащаш гледка с бира.
2: Аз на тази гледка хода 40 години, тя ми е в района.
0: Ей, ма те не могат да сложат бирата за хора, които не са виждали морето и за хора, които го виждат по-рядко.
2: Да, но също е. Значи и тук домаците са 2 евро, ама там, защото са на морето, са 3 евро и 20.
3: Еми да,
0: е, хубаво, ти като си от Пловдив и ти е по-близо морето, отколкото на нас, например, вземи си доматите и бирата.
2: Абе, не искам да правя като едно време по времето на соца газовия котлон и касетката с домати да кажа, че ме е ефтино.
0: То не е по времето на соца, то е въпрос на менталитет във всеки един строй. Така да, че който го е правил едно време, ще го прави и сега.
2: Най-вероятно.
0: Аз не си спомням да съм ходила на море и някой да ми е готвил на главата, така че... Така имам предвид от родителите ми, така че си има всякакви хора. Я кажи сега за другите неща, освен за бирата, дето се оплака.
2: Ние лично сме повече по така наречените от сорта на кашкавали и сирена, които са, имат някои леко намаление, но не е нещо значимо.
0: А
2: но,
0: ти какво гледаш, понеже си говорихме сега извън ефир, цената на отделния продукт, като отидеш в магазина, не говорим за почивката ти, или да, накрая колко плащаш на касата и колко си ти разходите за храна на месец?
2: Първо гледам цената на единичния продукт, дали ще е хляб,

0: растения, определени плодове. И оттам изхождам, че завишението е голямо. Няма как преди бананите да бяха 2 лева и 20, а сега бананите да са 2 евро и 50. Значи има завишение за мен.
1: Доста.
2: А с какво стана с кашкавалите и сирената, ако купувате от една и съща марка?
0: Кашкавалите по същия начин. Ами на определена марка, на които взимам, в млечен магазин в града, в който съм в Пловдив. Миналата година кашкавала струваше 23 лева килограма, в момента кашкавала струва 13 евро. Не мога да кажа, че за една година е драстично увеличението на марката, която взимам.
1: Да.
2: Ясно.
0: Докато в друг квартален магазин същия струва вече 17 евро. Там вече се вижда, че има някаква игра някъде.
2: Много ти благодарим за обаждането и хубав ден.
0: Успешен ден, приятен, така и да имате все такива хубави теми.
2: И така препечни филики с кашкавал.
1: Ако е истински, ама да е истински кашкавал, а не от ония тип млечен продукт,
2: който изтича някъде.
1: Отвратителен. Как се различава?
0: Истинският кашкавал, като го лапнеш, не трябва да ти е мазно на лицето.
1: А, да,
0: ако
1: верно.
0: Ти е мазно,
2: а ти различаваш ли кога ти е мазно и кога е мокро, защото не е добре озрял?
0: Да, различава се.
2: Добре.
0: Значи един е кашкавал седи на конци, а другият седи още с влагата, която е вътре, не е изкарана от него.
2: Да.
0: И на места даже седи маслото. Когато озрее, кашкавал става леко мек, не е много твърд. Пресният кашкавал е твърд.
1: Абсолютно пресния кашкавал. Аз съм също за твърди, като ви да не озрял кашкавал и да правим фащат лудите.
2: Аз не съм съгласна, че пресния е твърд. Пресния е някакъв лепкав такъв. Аз не,
1: не, трябва да е твърд, тип много хубаво трябва да е твърд. Иначе не е кашкавал.
2: Сега сбийте се. Благодарим ти, че...
0: Не, няма.
1: Добре, чао.
0: Чао.
2: Това е тройка на разсъмване.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Нарасаване сътрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 9 сутринта. Силно събуждане вторник е.
1: Да се движиш е полезно.
0: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Втори ден от акцията ни да се движиш е полезно. Всяка година подсещаме, че това е много хубаво и много полезно. По различен начин стимулираме себе си и вас. Чакаме ви на страницата на Тройката или Витоша във Фейсбук, във Viber, също и на 0878 50 000. А тази година проверяваме какво ви накара да влезете във форма и имате ли си мотиватор, дали това е собственото ви здравословно състояние, имате някакви лични причини или пък човек, който по някакъв начин ви вдъхновява. Ето какво ни пише във Viber Натали. Този човек съм аз. Е, в моя случай, преди повече от 10 години започнах да тренирам редовно вкъщи с онлайн тренировки. В началото беше малко хаотично, минах през различни програми, с тежести, без тежести, с повече кардио, докато открих, че всъщност няма значение толкова програмата, колкото постоянството. След някои по-стресови периоди в живота ми, предимно около работа, започнах да разбирам, че към постоянството е добре да добавим и мекота, и нежност към себе си, слушане на тялото, неща, които все още се уча да прилагам. Та, пише Натали, да се върне на въпроса, всяко начало е трудно. Но най-добрият мотиватор е навикът да отделяме всеки ден по 30-40 минути за спорт или каквото и да е движение, дори само за разходка, има само ползи в дългосрочен план. И последно, със спорт съм борила стреса доста ефективно, което въобще не е за подценяване. Ами, Натали, сега ще имаш още една възможност. Получаваш от Полфитнес и СПА карта за един месец, така че в рамките на този месец можеш да решиш дали ще плуваш, дали ще ходиш на някакви групови занимания, ще релаксираш по някакъв начин.
4: Еми да, прекрасно нещо. Виждаме и Борислава Григорова, която е написала: моят мотиватор съм си самия аз. Преди няколко години осъзнах, че прекарвам твърде много време седнал, работа, кола, телевизор. Започнах да се изморявам по-лесно, нямах енергия за нещата, които обичам. Тогава реших да променя навиците и да започна да се движа. Първо бяха само разходките, добавих и тренировки и спорт. Най-голямата мотивация за мен е чувството след движение. Повече енергия, по-добро настроение и много по-добро здраве. Не, спортът е част от ежедневието ми и ми напомня, че малките постоянни стъпки водят до голямата промяна.

0: Затова мога да кажа, че моя мотиватор съм си аз самият и желанието ми да се чувствам добре.
1: Още един с аз самия. 0878 50 000 е телефона, на който и сега може да звънете, да кажете кое ви вдъхнови да влезете във форма, дали самите вие, какви са конкретните ви причини или пък личност, на която се възхищавате и ви е казвала тихо като един глас в ухото. Движи се, движи се.
2: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване.
4: Със съдействието на...
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: Всъщност, всеки ден е нов шанс да направите нещо добро за себе си, да сте по-активни, енергични и здрави. В Пулс ще откриете модерни фитнес клубове, разнообразни тренировки, уникални спа-зони и среда, която мотивира хората да постигат целите си.
0: Ами да, абсолютно. Дали правят първите си стъпки във фитнеса или вече водят активен начин на живот, защото движението не е просто тренировка. То носи повече от енергия, повече самочувствие и повече грижа за собственото здраве.
6: Студиото на Радио Витоша. Новините.
7: Софийския градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с счупен гръбнак и не може да участва в производството. Срещу двамата са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка. Изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа Facebook, че напуска системата на вътрешното министерство. Според действащата процедура, при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник, длъжността се поема от директора на главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняващ длъжността директор на ГДНП е Емил Пармаков. Няколко часа след като съобщи за напускането си, Георги Кандев публикува видеокоментар, в който заяви: работим непрекъснато с хора и всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усещат веднага. Той допълни, че на униформения полицай на улицата не можеш да се правиш на някой, който не си. Като подчерта, че служителите на реда бързо разпознават истинските качества на хората. Унгарските депутати постигнаха съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новия министър-председател Петър Мадяр. На фона на напрегната бюджетна ситуация, предава Франс Прес, консервативният лидер аргументира мярката, заявявайки в интервю за RTL, дадено малко след като победи на парламентарните избори през април, че това е въпрос на смирение. Решението беше прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде 3690 евро. Според консервативното мнозинство, реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 35, а над 200 други бяха ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Пораженията от цунамито са регистрирани в най-малко едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали до Индонезия и Палау, като са засегнати дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало свлачище в град Глан, провинция Сарангани, при която са загинали 13 души. Още 4 души са загубили живота си на други места в същата провинция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившата шампионка Екатерина Александрова отпадна от турнира по тенис на трева в Хертогенбош, Нидерландия. Поставената под номер 1 рускиня загуби 4-6-6-7 срещу Пана Удварди в матч от първия кръг. Унгарката, която се намира на 65-то място в световната ранглиста, направи решителен пробив за 4-3 в първия сет, след което поведе в двубоя. Следващата част двете тенисистки по два пъти загубиха началния си удар, а в тайбрека Удварди успя да победи с 7-5 след равностойна игра. Продължи.

0: и точно 100 минути. Във втория кръг унгарката ще играе срещу Дария Снигур. Украинката елиминира 6-1-7-6 участващата с уайлдкарт испанка Паула Бадоса. Втората в основната схема Клара Таусон също отпадна от турнира в Нидерландия. Дъчанката загуби 4-6-4-6 срещу Мия Поханкова от Словакия, която играе в основната схема с уайлдкарт.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево над североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. На 9 и 10 юни се променя организацията на движението в тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Поетапно се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Днес от 9 до 17 се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея е ограничено. Трафикът се осъществява двупосочно в тръбата за София. Скоростта е ограничена до 50 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Кирилл и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Дават и 12-те, утрото на 9 юни, вторник, а тази сутрин говорим за акцията между правителството и магазините, наречена Кошница с грижа. До какво ще доведе това според вас? Имате ли си конкретен списък с продукти, които неизменно купувате, с каквото и да разнообразявате допълнително на седмична или пък на месечна база? И какво съдържа личната ви кошница с грижа? Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира с сайдер и сладолет?
4: Ми, то най-различни неща може да съдържа, защото кошницата през лятото е една, през зимата е друга. Сега може би повече наблягаме на тип зеленчуци и плодове.
3: Аз и през лято и през зимата купувам плодове и зеленчуци. Въпросът е, че да, не са толкова сезонни и е малко по-различно. А Ники Джагаров, това са пълни глупости, пише той във Viber. Вдигаш цените с над 100% за отрицателно време и без никаква причина. И сега ще смъкнем за 6 месеца с 15. Аз трябва да пазарувам поне за по 100 евро. За да усетя разлика. Това не е контрол на пазара, а запушване на устите на хората, пише той. Тук трябват радикални мерки. Основните продукти би трябвало да са най-достъпни, а не китка Макданоз да е 2 лева. За да поддържа държавата контрол на пазара, трябва тя да произвежда. Простичко е, вярно е, Ники. Тогава ще пуска продукти на ниски цени и ще принуди и чуждите вериги да продават на по-нормални цени и така нататък, и така нататък. Към това и така нататък се прибавят и обаждания от сутринта, които бяха свързани с плащането на данъци на територията на България, регистрацията, прекупвачите, наценките, цялата серия неща от мерки, които могат да се вземат. И не на последно място, разбира се, електронното отчитане, за да е ясно каква е цена, на която се изкупува един продукт и цената, на която се продава.
4: Неделчо ни е написал в Твитър така: кошница с грижа за стомаха, според него, така трябва да се казва, трябва да е балансирана. Да съдържа плодове, зеленчуци, риба, сладолет, бирички и ядки. Яденето е полезно.
3: Точно така. Как виждате вие картинката? Дали гледате накрая това, което плащате на касата, или пък на седмична база, или пък влизате

0: и гледате цената на отделните продукти, помните кой как е променяло стойността си във времето, може да споделите в тройка на разсъмване.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Лятото е движение, наслада и приключения.
10: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
11: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
10: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
11: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
9: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
10: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
9: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
10: Да.
9: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
11: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
10: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
11: Както и ваучери за оригинални маратонки.
9: Да се движиш е полезно.
10: Стройка на разсъмване и със съдействието на
12: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
9: И с подкрепата на
13: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: София на отварено движение по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар Градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по Сливница, Република, Владислав Варненчик, цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш

0: и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витушът дава ти 25-те ново утро, в което ви посрещаме, както обичайно, на 0878 50 000. Имам време да звънете, да споделим заедно обличния си опит, това, което сте забелязали, и да ни кажете какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци, или по това време на годината бира, сайдер и сладолед.
1: Ами, много неща. Сега вярвам, че ако сте така на една възраст, може наистина пък да ви хареса да е всичко да е тъпкано с сладоледи и с някакви такива неща. Ако пък от друга страна, може да обичате да си купувате плодове и те трябва да бъдат малко по-ниски като цена.
0: Да, обаче в такъв случай, да, ти не виж, че те са особено ниски. Всяка година, нали, се оказва, че не знам какво там се е случило с времето, градушките и захлаждането. И накрая стигаме до този скандал, дето искаш да си набереш череши, ай така от улицата, защото виси, и някой решил, че трябва да пребие.
1: Ама да, това отвратително беше.
0: Мисля, че Фалин Палин ли беше тая гадост, и сега организират една акция за бране на череши. Точно там, да.
1: Ми много хуше.
0: И то всъщност историята е, че малко момиченце заедно с баща си се опитало да откъсне две шепи череши от дърво, разположено на улицата извън пределите на частен имот. На място обаче пристига мъж, видяхме агресивен, с автомобил, който започва да крещи, да обижда бащата и детето. Аз видях, че колелото е паднало пред автомобила и той дори не им позволява да си го вземат, въпросното колело. Прави опит да прегази с колата си колелото на детето. Бащата успява да запази самообладание, да запише видео и успоредно, разбира се, на първо място да защити детето си. Всичко това е качено в платформа. Хората са същисани от въпросната реакция и в знак на протест организират събитие за масово бране на черешата. Насрочено е за тази неделя в центъра на село Лесново.
1: Да покажем как, смисъл, че отношението не може да е по такъв начин.
0: Точно,
1: смисъл,
0: така.
1: Може да правиш забележка, може да такова, но да се отнаш по такъв начин.
0: При условие,
1: начин,
0: че не е в неговия имот, е на улицата.
1: Да, точно. Еми, може човека пък да е счел, че е такъв тартура на квартала.
0: На района. Колко ви струват черешите, може да споделите в тройката. Чуваме Хари Стайлс и започва роден с късмет по Витуша.

0: Добър утро, тройка на Ръсънварен, сутрешното шоу на Радио Витоша. Точно в 9:30 не се мотаем и ви каним да спечелите 2500 евро. Чуете кой месец ще изтеглим и ако се окаже месеца на вашето раждане, действайте, обадете се на 087850000, а при нас се падна април.
1: Ако сте родени през месец април, парите, които може да ви предложим са 50 евро, ако ви познаем годината, през която сте се родили, 50 евро и за датата на раждане, опознаем ли ги двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро! За родените през април важи играта сега, последно тегляне за деня. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Димитър Костов.
0: Димитър, през април ли си роден?
2: Точно така.
0: Теглим годината ти. А тя според нас е 2002.
2: Не.
0: Еми е такова.
1: Да, а Димитрият случайно да си роден на първи?
2: Не, нито за града.
1: И тук, ами то се гради.
0: Надяваме се да те чуем скоро пак. Всичко добро.
2: Живи, здрави.
0: Чао, чао. Утре отново имате три възможности. За сега играта приключи, а утре ви чакаме в 7:30, 8:30 и 9:30 по Витоша.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша изненада.
1: Много рязко свършат тези парчета.
0: Така, 18 минути остават до 10 сутринта. 0878 50 000 е телефона, а днес питаме какво съдържа личната ви кошница с грижа. Само суджуци, плодове и зеленчуци или по това време на годината бира, сайдер и сладолет. Това питаме. Точка.
1: Чак, че гледам сега как съм записал този човек да ми вземе мерки за комарници, че сега ще дойдат и ще наиздат. Пък, да, в смисъл е хубаво това нещо. Вяра ни е написала така в Твитър. Таратор, кюфте и мезе за узото да има и живота тепе и сърце. Ето виж хората, сколко малко могат да живеят. Таратор, кюфте и мезе.
0: Добре.
1: Да, не, ма то... Не знам, аз мога да карам само на кюфтета, но в един момент ми се приско и паржола.
0: Таратора, между другото, е леко трудоемка история.
1: Е, какво е това?
0: Еми, нарязваш краставиците на купчета, ако е със всичко, което обичам.
1: Да, не е нарязваш... просташчина с настърганите.
0: Да, абсурд. Нарязваш краставиците на купчета, това е добре. След това нарязваш копъра много наситничко и внимателно. След това нарязваш пресен чесън наситно. След това чупиш орехи и там мелиш ги добре, че има чопъри.
1: Става и с бадеми, между другото.
0: А, това също е готино,
1: много
0: да.
1: Вкусно с бадеми.
0: Освен това слагам и малко лимон. Ти ми го каза.
1: Да.
0: Е някакво супер свежичко.
1: Аз от алкохолиците от едно заведение в центъра го знам.
0: Щом те казвам, добре.
1: За лимона. А между другото, един от колегите, който беше го видял майче тук в Сърбия или къде, те там пък слагат и настърган морков вътре, защото...
0: Е, не, абсурд, това става гаспачо.
1: Не знам. Според него му харесва, защото леко сладняло и викам, не знам, аз не бих. Може да е хубаво, не съм опитвал. Сега не мога да твърда.
0: Това вече е друго, не е таратор просто.
1: Е, малко да стърган морков сега. Не е да кажеш да сложиш вътре кът за салата, просто маличко.
0: То тогава е са и настърган. Дали ако морковица на купчета и домати, не, и гаспачо, я речел.
1: Не, гаспачо, то е с домати, а това е с мляко.
0: Мляко? Е, не.
1: Не говоря за таратора, че с мляко, гаспачото е с...
0: Не, както са го казали алкохолиците, така го правим. С лимон. Това е Витуш.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 кг. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатри.

0: Тей и Мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: се движиш, е полезно.
1: Страйка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
4: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9 минути остава до 10 сутринта. Отрано тази сутрин отново ви каним да участвате в тази годишната ни акция, да споделите какво ви накара да влезете във форма, дали им самите вие сте решили, защото водите по-заседнал начин на живот, появили са се здравословни проблеми, чисто естетически порив ли е това, или пък имате личност, която ви вдъхновява, близък човек или пък някой онлайн, който дава конкретен пример. Ако пишете на страницата на Тройката или страницата на Радио Витоша във Фейсбук, може да тагнете човека, който ви е вдъхновил, или пък да пишете подробно по темата, да звънете също и на 0878 50 000. Никола Василев започва с нещо, което ако не беше снимката и пояснението, щях да го разбера превратно. Най-големия ми мотиватор, слушай, му е в дясната ми ръка. Аз прочетох дясната ми ръка. Добре. Обича да тича, да гони котки и катерици, има неизчерпаема енергия и за да не изяде всичко, което не трябва дома, заедно с Мария Везенкова, ето отбелязала, я изтощаваме с разходки в парка и на Витоша. Най-хубавия бонус за мен е чистия въздух и движението, от което имам нужда след края на работния ми ден. Много ти благодарим за снимката. Борислава Григорова, моят мотиватор съм аз самият. Преди няколко години осъзнах, че прекарвам твърде много време седнала. Работа, колам, телевизор. Започнах се изморявам по-лесно и нямах енергия за нещата, които обичам. Тогава реших да променя навиците си и да започна да се движа повече. Първо бяха само разходки, после тренировки и спорт. Въобще дава пример. Отбелязахме и по-рано сутринта. Иванка Панайотова, моя мотиватор е Иван Иванов. Показа ми как мога да се движа повече, да спортувам редовно, да си създавам здравословни навици за ежедневно движение и да имам дисциплината, за да ги следвам. Най-важното е, че ми показа как чрез движение мога да подобря и поддържам по-добро цялостно здравословно състояние. Как е при вас всъщност? Георги Константинов, пък най-голямата ми мотивация е моето здраве. Юнелия Стефанова, вътрешния мотиватор, моето аз, може да се вдъхновявам периодично от някой или нещо, но не го ли пожелая сама? И нямам ли вътрешната убеденост за това? Нищо не се случва. Отново знаете, всяка сутрин подаряваме награди, има ваучери за оригинални маратонки, а също и едномесечни карти за Пулс Фитнес и СПА. Втората подред за тази сутрин отива при Никола Василев заради снимката с кучетата, за тагването на Мария Везенкова и за всичко прекрасно, което е написало по темата. Това е Витоша.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
5: Пулс, фитнес, спа и групови занимания в едно.

0: Новините.
1: Всяка смяна на главен секретар на МВР, голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успех в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Това каза пред Нова бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това. Дал пълна свобода на действие на главен секретар. Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. Беше много развълнуван, сподели ми, че му трябва малко време преди да говори повече. Така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му, подчерта бившия министър на МВР. Създаване на карта на местата, където се провеждат гонки, идентифициране и наблюдение на лица с афинитет към подобни прояви, както и автоматизиране на обработката на данните от камерите с цел по-бързи санкции. Тези предложения за намаляване на пътния травматизъм изразиха пред Нова Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и Румен Дунев от Сдружението Автотехнически експерти по пътна безопасност. Румен Дунев подкрепи част от предприетите мерки, като заяви, че се надява те да не останат краткосрочни. Засегна и темата за използването на шофьорски книжки, издадени в други държави, като подчерта необходимостта от по-строг и системен контрол върху тяхната валидност и придобиване. Владимир Тодоров определи конкретния случай като тежък криминален инцидент и подчерта, че става дума за арогантно поведение и чувство за безнаказаност. Президент на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в София. Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван. Един приятен женски разговор. Трябва да кажа, че когато за първи път се срещнах с господин Радев в София и се случи този инцидент със знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи, каза в интервю за македонската медия 360 градуса Силяновска. Тя идва в София с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни. Намираме се в последните етапи на едно много добро споразумение, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA. Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: два или три дни. Това стана часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близки изток, пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че предупредил израелския премиер Бениамин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Сан Антонио Спърс спечели с 115 на 111 срещу домакиня Нью Йорк Никс в третия матч от финала на Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма беше лидер на гостите с 32 точки, а Стефон Касъл допринесе с 23. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, която сред официалните гости беше и президента на САЩ Доналд Тръмп. Нью Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите, като по този начин пропусна възможността да се доближи само на успех от първия си трофей в лигата от 1973 година. 4 минути преди края шпорите водеха с 108 на 100, но тимът на Никс намали 111 на 113, когато при оставащи 6,8 секунди Касъл вкара две ключови наказателни удари и осигури успеха на Сан Антонио. Джейлън Брънс беше най-резултатен за домакините с 32 точки. Оджи Ануноби добави 28. Джош Харт завърши с 16 точки и 9 борби. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Времето с подкрепата на

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е предимно слънчево над североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е ден, какво, вторник, най-скучният от работната седмица. Опитваме се да минем някакси безпроблемно и през него. Първи след 10 тук е Зейн, ето го в Die For Me.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Duke Dumont, Zanus, Jack Jones w I Got You и така, леко лятно-екзотично. Като звук, което е точно обратното на сцените, които познаваме от обичан анимационен филм и по-скоро поредица Ледена епоха, защото се завръща с нови приключения. Със сигурност това е една от най-успешните анимации в историята на киното, естествено и сред най-обичаните. Все пак няколко поколения пораснаха с общо 5-те филма. А от последния Ледена епоха 5, големият сблъсък, минаха почти 10 години, което си е доста време в киноисторията. Добрата новина е, че се работи върху 6-тия филм и то много усилено. Заглавия и премиерна дата има. Новият филм ще се казва Ледена епоха, точка на кипене, а самият материал, с който хората за сега могат само да искат по-бързо да дойде времето на премиерата, не казва почти нищо за сюжета, но успява естествено да причини обичайните усмивки с типичния за поредицата хумор. По-ясна представа какво ни очаква идва от синопсиса, както може да се предположи от заглавието. Действието ще се завърти около все по-засилващата се тектонична активност на планетата, която лека по лека продължава да променя дума на познатите ни герои. Нестабилна мрежа от нови географски форми, изригващи вулкани, които поставят на изпитание всяка тяхна стъпка, а принудени да се придвижват през територии, в които законите сякаш са пренаписани, добре познатите Мани, Сит и компания трябва да намерят начин да запазят своето единство, а това няма да е лесно. А доколкото виждам, в точка на кипене естествено е и прословутата нещастна мила

катерица, която все има някакви проблеми там с своя прекрасен жълът. Само че малко търпение, премиерата е насрочена за 5 февруари до година, 2027. А този филм, който да, наскоро развълнува публиката със своето продължение, естествено Дяволът носи Прада 2 и един от големите хитове от саундтрака на филма Runway с Lady Gaga и Dolce. Ето ги!

Way. Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс.

Кристина Агилера в Джини ин Бъдъл. Това беше обаче в края на миналия век, точно на финала, когато се появи с този хит. Какво се случва? 26, даже и 7 лета по-късно. Да, наистина, лято 2026 ще бъде доста силно музикално. Не само заради по времето на финалния матч от предстоя.

настоящото световно първенство по футбол, където ще се изявят рамо до рамо много големи звезди, но всъщност това лято, включително и Кристина Агилера ще използва, за да подсети хората, че съществува. За сега виждам на малко турненце в Великобритания, заедно с други популярни от онова време имена от музиката, като Крейг Дейвид, помните най-вероятно и бойбандата Blue, които пък тази година отбелязват своят четвъртвековен юбилей. Изобщо, ей, такива хубави, интересни неща. А за лятото имаме и друго, като това на Гордо и Рейниер Зоневелд.

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храни.

0: смилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Tortosa. Новините.
1: Инициативата Кошница с грижа, която предвижда предлагането на определени хранителни продукти на по-ниски цени в търговските вериги, предизвика разнопосочен коментари сред икономисти и представители на бизнеса. Пред Нова финансиста Никола Филипов заяви, че не очаква мярката да доведе до съществени промени в цените. Генезисът на инфлацията не се намира в веригите. Това, което беше представено, е набор от хранителни продукти на по-ниски цени. Но остава въпроса, кой ще плати сметката? Дали търговските вериги, дали доставчиците? Или и двете страни, коментира той. Според Филипов, единственият устойчив механизъм за намаляване на цените е ограничаването на проинфлационното публично харчене. Бизнесът не трябва да бъде демонизиран. Дават се нови правомощия на контролните органи, но бизнесът не е враг на държавата. Тя съществува благодарение на него, подчерта финансиста. Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков също изрази скептицизъм относно ефекта от мярката върху българските производители. За нас реален ефект няма да има. Той ще бъде по-скоро козметичен. От години настояваме за закон за проследяемост на агрохранителната верига. Необходимо е тя да бъде изсветлена, заяви Цеков. По думите му, производителите не са участвали пряко в разговорите по инициативата и има опасения, че част от тежестта на мярката може да бъде прехвърлена върху тях чрез намаляване на печалбите им. На противоположна позиция се оказа Ваня Григорова, бивш икономически съветник на КТ Подкрепа. Според нея мерките са стъпка в правилната посока. Смятам, че Кошница с грижа ще бъде за сметка на търговските вериги, които ще намалят част от високите си наценки. Съществува и възможност за въвеждане на тавани на цени и наценки, каквито се прилагат в някои и западноевропейски държави, каза Григорова. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становището председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия. В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените средно 30% до средно претеглимо изменение 4,58. Още през април при първоначалното предложение на топлофикациите да завишат цените, омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топлоенергията. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишаване ще се отрази върху домакинствата. Според омбудсмана, гражданите очакват реално подобряване на качеството на топлоснабдяването и обслужването, особено на фона на чести аварии и прекъсвания на топлата вода и парното, които продължават да бъдат сред най-честите поводи за жалби до институцията. В заключение, Делчева призова комисията да направи допълнителен преглед на разчетите преди приемането на окончателното решение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево на Североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Мина 11, офис брейк и ден вторник. Продължаваш така с Теди Суим. Сето го в Мистер Ноудъл.
0: Следвай музиката.

Без бум, вместиха Magical, мистерия и магия разкрива се след два дни, когато дълго очакваното световно първенство по футбол най-накрая ще започне. Мондиал като никой друг, не само заради огромния брой участващи отбори, а и заради това, че мащабите на това световно за първи път са толкова големи и в организационен план, разпростирайки се в не една, не две, а три страни домакини. Остават броени дни до старта на световното и някак хората наистина нямат търпение да започне. Макар че повечето матчове ще се играят в неудобни за нашата часова зона времена, хората предполагам, че няма да пропускат да гледат поне по-интересните срещи. По всяка вероятност Мондиал 2026 ще се окаже и последен за две от най-големите звезди на футбола през последните 15, че и повече години. Разбира се, това са Лео Меси и Кристиано Роналдо. Единият на 38, другият на 41, което означава, че в областта на футбола това мисля, че е пенсионната възраст. Всеки матч ще е специален за тях. Португалия и Аржентина не са в една група, но това не означава, че няма шанс двете страни да се срещнат някъде по пътя към трофея. Изчисляват хората, които ги разбират тези работи, вариантите, а те са няколко, включително и да се срещнат на самия финал. Вариант 1, той е най-лесен и двете страни трябва да спечелят в своите групи и при това положение биха могли да се срещнат най-рано на четвърт финалите. Вариант 2 предлага среща на самия финал. Аржентина и Португалия могат да се изправят наистина като отбори един срещу друг на финала на тази годишното световно по футбол, при условие, че един от двата отбора спечели в своята група, а другият остане втори и след като спечелят всички останали матчове от елиминационната фаза. Вариант 3. Ако единият отбор спечели в своята група, а другият остане трети, това среща Аржентина и Португалия на 16 на финалите, а четвъртия вариант включва никак добро представяне и на двата отбора. За него един от тях трябва да се класира на второ място в своята група, докато другия да остане трети. По този начин най-рано могат да се видят на терена на четвъртфиналната фаза. Кой с какви други отбори е в група, всъщност няма никакво значение, защото красотата на световното по футбол, особено за тези, които не ги разбират работите като мен, е просто ако искат да гледат. Оттам нататък обаче наистина една среща между Лео Меси и Кристиано Роналдо на терен и то може би за последен път е апетитна гледка. Робин Тики, Фарел Уилямс и Ти Ай са това. Това.

0: Vibe. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта

0: radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Sober от Pink. Иначе пламенна певица. Не може да си я представите на театрална сцена, но трябва, защото като домакин на провеждането на театралните награди Тони за 2026 в неделя вечер, певицата наистина се представи достойно и в това си амплуа, излизайки на сцената на Radio City Music Hall в Нью Йорк за монолог. Pink се обърна към напрегнатия политически климат в Съединените щати, споменавайки и други злободневни теми. По време на своята реч певицата призна, че страстта на нейната 15-годишна дъщеря Уилоу към театъра наистина е силна. Тази вечер съм тук, каза Pink, като най-големия фен на Бродуей, втория по големина след моята дъщеря. Не знам къде е тя, някъде в залата, но не взех това задължение в ръце, за да може моето дете да си прави селфита на Бродуей, въпреки че вече сме го правили

0: зад кулисите. Освобождението от Безвол спечели наградата Тони за най-добра пиеса, докато Шмигадун спечели наградата за най-добър мюзикъл на събитието, проведено в неделя.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес.

0: Джанс Блу има ли Wedge of Desire на ръба на желанието, превърнало се в провал. Стои Pussycat Dolls и по-скоро Никол Шерцингер, която казва, че останала шокирана след провала на опита групата, поне в някакъв полуформат, да се завърне на сцената. Напълно изненадана от зрелищния провал на така нареченото турне, групата от началото на хилядолетието е отменила, между другото, по-голямата част от концертните дати заради наистина слабите продажби на билети. Провала на турнето всъщност може би ще провали завинаги отношенията зад кулисите, и те и без това допълнително са се обтегнали заради поведението на примата в Pussycat Dolls, която винаги е била Никол Шерцингер. Според запознати, напрежението е растяло ден след ден, докато най-накрая проектът постепенно се е разпаднал. Никол наистина започна да вярва, че е недосегаема, след като спечели наградата Тони, въпросната, за която стана дума преди малко, за мюзикъл. Това казва близък до нея източник, визирайки триумфа на миналата година за ролята и на Норма Дезмонд в бродуейския мюзикъл Сънсет Булевард. Същите източници посочват, че Шерцингер, която е трябвало да тръгне на път с своите момичета от групата, поне някой от тях, е настоявала за водещо позициониране, повече пари и още по-силен фокус върху самата нея. Няколко души от екипа твърдят, че зад кулисите често са се шегували, че събирането на групата не се е превърнало в събиране на The Pussycat Dolls, по-скоро за допълнителна промоция на така или иначе достатъчно популярната Никол Шерцингер. Тя очакваше възраждане на своята музикална кариера и вместо това се превърна в много публична проверка на реалността, която в повечето случаи не се оказва това, което хората очакват.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Стартирай летния сезон с

0: Jobsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Лятото е движение. Наслада и приключения.
10: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
11: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
10: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
11: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
9: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
10: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
9: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
10: Да.
9: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
11: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
10: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
11: Както и ваучери за оригинални маратонки.
9: Да се движиш е полезно.
10: Стройка на разсъмване и със съдействието на
8: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
9: И с подкрепата на
0: Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. Shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Вице-президента Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание във връзка с предстоящото обновяване на състава на Централната избирателна комисия. Причината и изтичането на мандата на настоящите членове на комисията съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. С указ президента вече утвърди правилата за провеждане на публичните консултации и процедурата по назначаване на новия състав на ЦИК. Всеки от вас съзнава колко са важни тези консултации и гледните ви точки. Днес тук са поканени ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, не на парламентарните групи. ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Комисията организира провеждането на всички избори и референдуми. Днешната процедура в никакъв случай не е формалност, каза в уводното си слово президента. Миналата седмица от президентската институция припомняха, че изборния кодекс ясно регламентира начина, по който се разпределят местата в комисията. Разпределението се извършва според парламентарното представителство на партиите и коалициите въз основа на резултатите от последните парламентарни избори. При всяка тежка катастрофа с голям обществен отзвук чуваме едни и същи гръмки думи и обещания за драконовски мерки от едни и същи хора, които разговарят с премиера на държавата. Тези хора не могат да се правят очевидно, категоричен беше бащата на Сияна.

0: и председател на гражданско движение Сияние Николай Попов. Тази администрация показва, че не функционира. Например, Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата е един абсолютно паразитен орган, който само харчи пари, каза Попов. Безумията по пътищата се раждат от една система, която никой не желае да спре. Очевидно, на правителството това не е приоритет, подчерта Попов. Една хубава мярка, която сработи, и средната скорост, която доста успокои движението. Този контрол дава ефект. Следващото, което може да се направи бързо и ефективно, е да имаме контрол от органите на полицията с немаркирани автомобили. Ако не си плащат глобите, да им отнемат свидетелствата, категоричен беше Попов. И допълни, че колкото повече се отдалечава едно престъпно деяние или нарушение от часа и датата на наказанието, толкова по-голяма е безнаказаността и липсата на генерална превенция. Мащабна проверка на няколко държавни институции разкри сериозно нарушение на екологичното и водно законодателство в незаконния град край местността Баба Алино. Жилищният комплекс е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници. На мястото на проверката пристигнаха екипи на басейнова дирекция Черноморски район и регионалната здравна инспекция Варна, придружавани от областния управител. От водното дружество ВИК Варна категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. Проверка в техните регистри показа, че при тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е водоснабдителна инфраструктура за питейно-битови нужди на територията на обекта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големия герой на стадиона в Лил беше крилото на Байер Мюнхен Майкъл Олисе, който записа хет-трик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците. Франция, която е сред фаворитите за титлата на световното първенство това лято, не се справи лесно, тъй като Северна Ирландия, чийто стартов състав имаше средна възраст 22,6 години, се бореше упорито и показа решителност и зрялост. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първия матч на световното първенство срещу Сенегал на 16 юни. Като Килиан Ембапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителна четворка в атака. Реално това беше и генералната репетиция, а вероятно и основния състав на петлите, тъй като в предишната контролна среща с Кот д'Ивоар, двамата от Пари Сен Жермен, Дембеле и Дуе, бяха получили почивка.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево на североизточна България, след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Между 9 и 11 юни от 8 до 17 часа в два участъка на пътя Благоевград-Сандански движението се осъществява двупосочно в една лента за полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна-Кресна, а втората е в границите на Сандански. Трафикът се регулира от сигналисти и необходимо е шофьорите да се движат внимателно със съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на офис брейк в, да, обаче настоящия в средата вторник от работната седмица. Биби Рекса и Фейтлес, ето ги, New Religion.

космоса не трябва да ограничава любовта към хубавите марки и класните неща, защото те се носят не само тук на планетата Земя. Популярна италианска модна къща, станала известна и покрай филм, за който често си говорим, като Дявола носи Прада, представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА би трябвало да носят до Луната, стига да се случи изобщо това събитие. Това отбелязва навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с друга компания и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта. Разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау, това казват от Прада по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седейки до манекен на астронавт, облечен в новия костюм. Продуктът е израз на гръмкото навлизане на бранда в космическата мода през 2024-та, още с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното завръщане на Луната през 2028 евентуално. Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания, но отвъд вдъхновението към реално партньорство май са се ориентирали само от тази модна компания. С развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, нещата вървят в тази посока, че модата няма да се разхожда само на дефилетата тук на нашата планета. За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата, и много други марки имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в бъдещето на модата в космоса. Да, остана само най-важното, хората да идат до там, пък дефилета на модни луксозни брандове от повърхността на Луната са последната ни грижа.

0: За няколко минути пари от нищо.
1: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Лятото е движение, наслада и приключения.
6: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
7: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
6: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
7: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
8: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
6: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
8: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
6: Да.
8: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
7: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
6: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
7: Както и ваучери за оригинални маратонки.
8: Да се движиш е полезно.
6: Стройка на разсъмване и със съдействието на
2: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
8: И с подкрепата на
9: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Heat Waves, не сме още средата на юни, както пеят, но жегичката вече се усеща, пък това, което ще повиши и още повече жегата и емоционално, разбира се, е предстоящия след два дни със своето откриване Мондиал 2026. Защо го наричат най-мръсният и какви са притеснителните прогнози? Добре, след няколко дни светът ще стане футбол за повече от месец и това е спортното събитие на годината, а освен от футбол запалянковци ще бъде следено много внимателно и от учени и природозащитници. Причината са прогнозите за очакваното огромно замърсяване, което спортният форум вероятно ще причини. Доклад казва, че разширения формат на това събитие, провеждането на мачовете в три страни, общо 16 града и зависимостта от въздушния транспорт, наистина ще увеличат рязко въздействието върху климата. Според тях учените, Мондиал 2026 ще генерира най-малко 9 милиона тона въглероден двуокис, еквивалент, който е почти двойно повече от средното за турнирите, проведени между 2010 и 2022. Една от основните причини за големия негативен ефект върху климата, разбира се, е промяната в формата на спортния форум. За първи път ще участват 48 отбора, което е с над 60% повече в сравнение с предишни издания. Мачовете ще бъдат играни в 16 града, в трите страни домакини и на хиляди километри разстояние един от друг. Това означава всички футболисти, фенове, журналисти, каквото там друго се налага при провеждането на Мондиал 2026, да бъдат зависими от прекосяването на тези разстояния бързо. Разбира се, това единствено е възможно със самолет. Добрата новина в случая е, че няма тук нямаме изискване да се строят нови спортни съоръжения, което всъщност ще спести до някъде част от негативния ефект върху околната среда. Междувременно от FIFA излязоха с позиция, че световното първенство през 2026 е задължително под знака на стратегията за устойчивост, фокусирана върху намаляване на въздействието върху околната среда и оставяне на положително наследство в градовете домакини. Но едно е да го кажеш, накрая, когато и това отмине, ще разберем какъв ще е крайният отпечатък на спортното събитие. Запалянковците не се вълнуват много от това, важното е световното да започне, търпение още два дни. Спарк Ангело сега, ето го в Far From Everything.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Another E54 Ultra в Talk to You, само 15 минути до един и на прага на разгорещяващото се лято, но все пак вървим към минаването на първата една трета от месец юни. Е неизбежно да стане топло. А ако се питате все пак без наличието на климатик или ако не искате да го пускате, как да се спасите от жегите, можем да се обърнем към хората, които са запознати и с тях от доста отдавна, и трите начина на сицилианците да се справят с проблемите на лятото. Всички сте виждали италианските къщи с дървени капаци на прозорците, които остават затворени дори в най-топлите дни. Особено важно е именно тогава да стоят по този начин, а не да се следва инстинкта да се отваря широко във всяка стая. Когато прозорците са затворени и покрити, най-вече отвън, това доста подпомага задържането на по-приятната температура вътре в дома и естествено не пропуска жегата отвън. За още по-добър ефект е препоръчително да се използва както външна штора, така и дебели завеси отвътре. Италианците просто са си мързеливи, ще кажат някои, затова си почиват много продължително на обяд с така наречената сиеста, но това за тях всъщност е начин на оцеляване. В много страни с горещи лета всичко спира да работи от ранния до късния следобед и хората наистина в това време, вместо да търчат напред-назад, както правим ние тук, защото си станахме и ние от горещите държави, ето в Сицилия това си е просто обичай, така че между 1 и 4 и 5 следобед сякаш всичко замира и след това после започва да се връща обратно към живот. А от местните можем да си откраднем още нещо. Един хубав пикантен обяд, който

0: може наистина да изкара жегата от вас, след което е хубаво да легнете, да дремнете. А когато навън е много горещо, намокрянето на дрехите е доста лесен и ефективен начин за прохлада. Именно този трик използват и сицилианците. Просто ви трябва една влажна тениска да облечете, докато вършите някаква работа или си почивате. Идеята е, че докато водата се изпарява, знаете добре това от елементарната физика, тя охлажда кожата, без да има нужда от вентилатор или други способи. А може да направите същото и с една влажна шапка или пък парче плат или шал, което добре намокрено с студена вода да увиете около врата си. Сега, тези, които имат повече време да се занимават, могат пък да намокрят цял чаршаф или голямо парче плат, което да бъде окачено на вратата. Минавайки през него, въздухът се охлажда и увлажнява стаята, което също до някъде създава нужния комфорт в жегите, които май няма да ни се разминат и тази година. След новините в един с поредния мисли си, че знаеш кръг, след малко и с Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay tight!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов ще поеме временно функциите на главен секретар, министърът заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 17 бяха ранени. Мярката беше наложена в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежки инцидент и поради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Според събраните до момента доказателства, той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешение.

0: 50 км. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник в катастрофата. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съда не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемия да въздейства върху свидетели и върху пътувалите с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да се обжалва. Вчера другия обвиняем, Васил Филипов, остана без мярка за неотклонение, а делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. 53-годишен работник е пострадал след удар от волтова дъга на гара Дружба край Камено. По първоначална информация, състоянието на пострадалия е тежко. Произшествието е станало малко преди 12 часа. На ЖП гарата са се извършвали ремонтни дейности по електропреносната мрежа. По първоначални данни, електрозахранването не е било изключено, което е довело до инцидента. Пострадалия е с изгаряния над 50% от тялото. Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран до клиниката по изгаряния във Варна за специализирано лечение. Екип на инспекцията по труда пътува към мястото на инцидента, за да изясни всички обстоятелства около случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в финалния офис брейк час и пореден кръг от мислиш и че знаеш добре. Ще се върнем няколко милиона години назад, но това след малко. Първи след един, ето го, Sober Home Wrecker.

0: Мрежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През седмицата и петте кръга на играта, която води някой в петък към седмичната награда. Между другото, да, с език, който е дал началото на много думи, които използвам в ежедневието, ще трябва да се срещнем и в кръга, който започва съвсем скоро. Да, бъдете готови, отварите речниците, пък ще видим кой кого. Ear and ear сега. Stay Shelter.

0: Years and Years, Take Shelter. Хоп! И сте вие на 087-850-1000, кръг втори пред вас в Мисли си, че знаеш. Добре, тематиката за динозаврите беше добре експлоатирана през последните няколко десетилетия. Особено ако следите, ще я да кажа, сериала, не, филмовата поредица Jurassic Park. Както и да е, знаем що е то динозавър, обаче съм сигурен, че не знаете от кои две древногръцки думи е съставено понятието динозавър. Искам да ми кажете от кои, какво значат, ако се преведат директно, и по-интересното е кой и кога въвежда понятието динозавър, така че да си го ползваме и до днес. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: за бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: David J, Don't Eve, So Bizarre. Точно 30 минути ни остават до 2 и не повече от 15, ако искате да се включите в поредния Мисли си, че знаеш кръг от 5-те. Все един ще изведе някого петък до седмичната награда. Във вторник се въртим около динозаврите, защото си ги харесваме. Явно само можем да се радваме, че не са около нас. Но случая се интересувам от кои две древно гръцки думи е съставена думата динозавър, ако решим да ги преведем какво значи конкретно. И да, като бонус може да кажете кога и кой въвежда понятието динозавър, за да си го ползваме и до днес.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ага, Оливия Дин, So Easy to Fall in Love и толкова лесно, ако искате и следващите 3-4 минутки да ги ползвате на 087-850-1000 във все още отворения. Мисли си, че знаеш крък с Леди Гага и Долчи тук, след малко в Runway.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма и 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Ears and Ears в King. Много малко време остана до два за краля на планетата. Динозавъра, говорихме в мисли си, че знаеш кръга. Днес, търсейки от кои две древногръцки думи е съставена думата динозавър, ако ги преведем какво значат и по-интересното, кой въвежда това понятие?
1: От гръцките думи «дейнос», което означава страшно велик, страшен, ужасяващ,
0: да.
1: И «саурус», което значи гущер или влечуго. И английският палеонтолог Ричард Оуен го въвежда този термин за първи път през 1842 година, за да опише тази новооткрита група големи изчезнали влечуги. И вместо строго да означава страшен, Оуен всъщност първоначално е възнамерявал коренът дейнос да предизвика усещане за възхита, нали, за страхопочитание, за мащаб, за величина. Това има определение.
0: Именно. Не да. Точно да означава ужасен гущер,
1: да.
0: А понятието динозавър се отнася до величието и размера на тези вече изчезнали животни от нашата планета. Така че дайнос заурос през 1841-42, благодарение на британския палеонтолог Ричард Оуен, се превръща в добре познатия ни динозавър, по който си ползваме и до днес като понятие.
2: От Ричард Оуен, английски палеонтолог, през 1842 година.
0: А думите?
2: А какво означава? Буквално означава страшен гущер.
0: А кои са думите?
2: Ами, така, само до тук стигнах.
0: Дейнос, да. Което означава велик или ужасен, зависи от смисъла. И заурус, което си е гущер от всякъде на древногръцки. Всъщност, историята е, че Ричард Оуен не е искал да ужасява обществото с това,

0: понятие, защото всъщност е искал да опише, че тези същества трябва да бъдат уважавани за тяхното величие и размер, и затова в малко по-различен смисъл е ползвал думите Deinos и Saurus, ама най-накрая е станал ужасен гущер и Холивуд подема точно.
1: А знаете ли, че горе в университета на последния етаж има скелет?
0: Чувал съм, да.
1: Чувал сте, нали? Mm-hmm. Много е интересно. Има и дни, в които се приема, така че може да проверите кога и да отидете. Мисля, че не се плаща дори, да.
0: А
1: да.
0: Кой тип динозавър е наличен там?
1: Ами не знам кой динозавър е. Моята първа вратовчетка доскоро беше преподавател там, точно на тая тема по геология. И всъщност покрай нея много работи разбрах, нали? И така.
0: Така е. А и да. Нашата игра, и тя е с тази цел. Следвай музиката. Like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Magic, Marshall Jefferson и Salma Das, Life is Simple, Move Your Body. Не е много лесно към вторник, но да си го направим и от тук нататък с Стоян в Витоша On Air. От студиото на Радио Витоша.
1: Новините. Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че въпросните договори са за над 100 милиона лева, платени авансово на 100%. Министерството подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите, за да бъдат представени реални банкови гаранции. Той каза, че всичко това се е случило при предишното управление и изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо, а също така се закани, че на никого няма да му се размине такова своеволие. Министъра отчете серия забавения в проектите за модернизация на армията. По думите му, между 23-та и 26-та година е направено прекалено малко. Има забавене и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби. От министерството посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества,

0: защото заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната. Стоянов увери, че поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт ще бъдат спазени. В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни партии гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който все още действа заради липсата на редовен бюджет, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капитал пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, който националният бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Посланика на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд. Отстраняването му дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колега. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него. Карим Хан е главен прокурор на Международния наказателен съд от 2021 година и издаде заповед за арест срещу Нетаняхо за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа. Основно заради заповедта за арест срещу Нетаняхо, Съединените щати засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето го на и старта на днешното издание на Вито Шоу. Нея, раздравейте във вторник следобед и от мен до 5. Знаете, оставаме заедно. А старта днес е такъв. Тейм Импала, Джени и Дракула по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, много приятно. Чухме Doja Cat и Jealous Type. Това иска да кажа, че е много приятно. Британският режисьор Ридли Скотт се готви да работи по нова филмова адаптация на романа на Робърт Луис Стивенсън «Островът на съкровищата». Според Deadline, актьора Хю Джакман ще играе ролята на пиратския лидер Джон Силвър. Завършеният проект с подготвен сценарий и актьорски състав трябваше да бъде представен на големи филмови студия на 8 юни. Очаква се конкурс за филмовите права. 20th Century, традиционният сътрудник на Скот обаче отказал проекта, въпреки че има първи избор и точно затова първи успял да откаже. Източници твърдят, че това решение се дължи на факта, че Дисни, собственикът на студиото, не е фокусиран върху разработването на карибски пирати и не иска да създава конкуренция между два пиратски проекта.

и да е едното и другото. Да, пиратски проекти. Ама Острова на съкровищата си е Острова на съкровищата. Джон Силвър си е Джон Силвър. Романът е публикуван през далечната 1883 година и се смята за един от най-известните приключенски разкази в световната литература. Книгата е преведена на над 50 езика с общ тираж над 100 милиона копия, а ние очакваме подробности за филма на Ридли Скотт с кажете го, Хю Джакман в главната роля. И нямам търпение да разберем кога ще видим първи трейлер и евентуално кога ще можем да гледаме и филма, разбира се. Сега продължаваме ето така. Джеси Джей, B.O.B. напомнят за своето Price Tag точно сега по радио Витоша.

0: мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с леко.

0: Да, да бъда устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на шофьорите и за това как са придобили уменията си за шофиране.
2: Така наречените калашници предизвикаха катастрофа, в която умряха хора. Оказва се, че минимум 2000 български шофьори, които нямат завършен 10-ти клас, управляват моторни превозни средства с книжки, издадени в чужбина, тъй като там нямат изискване за чак толкова висок ценз.
1: Дали сте се замислили, че може да си изкарате изпита в някоя друга държава, ако тук ви е малко по-трудно или нямате необходимите документи? Или пък сте от хората, които смятат, че да можеш да прочетеш името на улицата в пътната карта е много по-важно, отколкото да излъжеш?
2: Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, няма нужда от чак толкова висок ценз. В Германия, цитирам, има шофьорски курсове, адаптирани за неграмотни, а според него, щом до четвърти клас сме се научили да четем, пишем и да смятаме, стига.
1: Дали смятате, че да прочетете опътването на автомобила, който си закупите, не е толкова важно, или пък сте от хората, които смятат, че елементарна грамотност винаги е нужна?
2: Неграмотните българи основно ходят в Чехия и Румъния, се оказва, защото там имат преводач при вземане на листовките,
1: който всъщност им решава листовките.
2: А ние решихме да ви питаме, кой клас е добре да сме завършили, за да ни позволят да изкараме книжка за кола? Четвърти, защото вече знаем да четем и пишем. Десети, както е и сега, или аз може и да не мога да прочета името на улицата, но знам къде живея.
1: Ей, тук в ляво, бебате. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Важното е да знаеш кое е дърво, кое е знак. В сряда ви посрещаме точно в 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Промяна да вид, Айла и Найл Роджерс, Talk to Me. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А британският актьор Сър Идрис Елба заяви, че Джеймс Бонд не бива да става woke персонаж и че част от публиката по света не би приела чернокож мъж в ролята на агент 007. Елба, който през годините многократно бе спряган като възможен наследник на Даниел Крейг, коментира пред списание GQ, че никога не е бил реален кандидат за ролята, въпреки постоянните слухове. А той призна, че все пак е поласкан от факта, че името му е било свързано с култовия британски шпионин. Бонд е написан по начина, по който е написан, с причина, казва актьорът, като добавя, че е приел спекулациите като комплимент. Според него обаче не всички зрители по света биха били приели подобна промяна в образа на героя. Реалистично погледнато, някои пазари просто не биха го приели. Бонд е голям навсякъде по света и не всички биха приели чернокож мъж в ролята на агента. Това не съответства на предпочитанията в тяхната култура. Точка, заяви Елба. Той допълни, че франчайза трябва да остане верен на своята всъщност. Бонд е толкова нереалистичен, че малко реалност е нещо добро, но нека не се опитваме да го правим лук. Трябва да останем верни на това, което представлява форма на бягство от реалността. Не се опитвайте да отговаряте на вкуса на целия свят. Просто бъдете Бонд, каза още той. Терминът лук означава социално осъзнат и борещ се за правата на различни маргинализирани социални групи, като най-често се свързва с идеите на левия либерализъм. А в момента Идрис Елба участва във филма Господарите на Вселената в ролята на Man at Arms. Той се пошегува, че новият му персонаж, анимационен герой от 80-те години с риш мустак, няма почти нищо общо с външния му вид. Говорим за смяна на актьорския състав. В началото се замислих по въпроса, после си казах, защо изобщо говориш? Man at Arms, извиняйте, може да бъде всякакъв като цвят на кожата. Той дори има зелени крака, за Бога, пошегува се Елба. Миналия месец пък официално започна търсенето на следващия актьор, който ще влезе в ролята на агент 007. След години на спекулации, кой ще наследи Даниел Крейг в ролята, но сега да не тъпчем едно и също. Кои актьори евентуално имат шанса да се превърнат и да влязат в костюма на агент 007 към момента, когато ни кажат откъдето трябва да ни кажат, тогава вече ще бъдем сигурни и ще знаем. А сега продължаваме ето така. Нели Гулдинг, Love Me Like You Do по Радио Витоша.

Офенбах и Miles Away. Това чухме по радио Витуш. Навлизаме в сезона на отпуските, почивките, пътуванията и дългите периоди без тренировки, например. Лесно е човек да загуби ритъм, а после връщането към добрите навици може да отнеме доста време и да се окаже трудна задача. Пропускането на някоя друга тренировка не е това, което изважда повечето хора от релси. Излизането от обичайната рутина всъщност се оказва големият проблем. На този фон за много хора големият въпрос е как да запазя добрата си форма, нещо, което разбира се, че е възможно. Не е нужно човек да губи вложените в себе си усилия и време. Едно пътуване, без значение дали по работа или за почивка, променя режима на сън, храненето и достъпа до тренировъчно оборудване. Целта обаче не е да тренирате по начина, по който по принцип го правите, а по-скоро да не губите инерцията. Добро решение е лекия крос веднага след като пристигнете, не заради фитнеса, а за установяването на рутината. По този начин ще опознаете новото място, ще се раздвижите след път, но още по-важно

то е, че ще покажете на мозъка, че продължавате, а тялото ви няма да премине в режим на тотално отпускане. Ако пропуснете първото раздвижване, ще стане много по-лесно изобщо да не направите каквото и да е. Когато се върнете от дома, може да се наложи наново да изграждате навици и рутина, а това отнема време, макар че човек, ако ги е градил с години, трудно би ги изгубил за седмица-две. Може и да не е бягане,

0: да му се случва дори и след отпуската. Най-ясно е, че когато сме на друго място, ще искаме да пробваме местни вкусоти, но все пак е добре така да запазим някакъв баланс. Ако през деня хапваме по нещо здравословно, вероятността да се натъпчем с какво ли не в основните си хранения ще бъде много по-голяма. Не забравяйте и водата, хидратирането лесно се пропуска, когато сте извън обичайното ежедневие, така че гледайте винаги да имате около себе си подходящи течности. Но по подходящи течности не се има предвид подходящи за почивка течности, защото нали, студената бира винаги е номер едно в менюто. Например, ако става въпрос за море, разбира се. Пътуването, дори ако повода е за почивка, може да се окаже изненадващо изтощително за организма. Аз съм от този тип хора, които имат нужда от почивка след почивката най-често. Ето защо възстановяването заслужава толкова внимание, колкото и тренировката. Когато сме на път, добре е да отделим приоритет на хидратацията, да се стремим към пълноценен сън, когато е възможно, и да отделяме по-малко време всеки ден за лека тренировка, упражнения за мобилност, разтягане или някаква активност. Често чувството за по-добро състояние по време на пътуване има малко общо с интензивната тренировка, а по-скоро с по-доброто възстановяване. Така че приятна почивка и приятна тренировка. Продължаваме с Teddy Swims и Mr. Know It All сега по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша. Едни 14 минути преди новия час и новините в Натали точно в 15. След малко пък по отношение на музиката продължаваме така. Алекс Уорън и Fever Dream ще чуем по Витоша.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
10: Внимание!

0: Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Hendrix и Golden. Това е в ефира на Радио Витуша. 5 минути преди новия час и новините. До тогава продължаваме с Linkin Park, Jay-Z и Numb & Core. А сега Lost Frequencies и Are You With Me по Радио Витуша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране към настоящия момент са реалистични, каза председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли. Регулатора предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрола и природния газ. Той заяви, че към момента това, което ни спасява, е Азерския договор, който обаче ще претърпи актуализация на цените. Младеновски се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му, както всяка година, така и тази, КЕВР е приложила рестриктивен подход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат. Относно поскъпването на електроенергията, той каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро, каза Младеновски. Приключиха консултациите при президента Илияна Йотова за определяне на новия състав на Централната избирателна комисия, след като 5-годишния мандат на досегашната ЦИК изтече през май. Парламентарно представените партии и коалиции представиха своите номинации, а до 12 юни кандидатите ще бъдат изслушани в президентската институция. След това държавният глава трябва да издаде указ за назначаването на новия състав на комисията. По време на консултациите от Продължаваме промяната Демократична България отново успориха разпределението на квотите в ЦИК и обявиха, че ще сезират Конституционния съд. От президентството заявиха, че разпределението е направено съгласно изборния кодекс. Според утвърдените правила, Прогресивна България ще има 7 представители в комисията, като от формацията предлагат за председател Георги Хорозов, ГЕРБ СДС ще има 3, ППДБ и ДПС по 2, а Възраждане 1. След проведен жребий, позицията на секретар на ЦИК беше определена за ГЕРБ СДС, а проверката на документите на всички кандидати предстои да приключи до края на утрешния ден. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и със същия процент ще бъде увеличена и социалната пенсия за старост, за да се гарантира равнопоставено третиране на всички пенсионери. Ефремова заяви още, че не предвижда промени във формулата за усъвременяване на пенсиите през следващата година и ще продължи да отстои прилагането на швейцарското правило. Тя напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID добавка.

0: Съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша, The Second Voice, Let Me Be. Това слушаме сега.

0: Калуджа с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, добре, Давид Гета, Алфавил и Ева Макс с Forever Young чухме в ефира на Радио Витоша. Още една анимационна легенда получава своята игрална версия. Любимото на няколко поколения куче детектив Скуби-Дуби-Ду ще е главен герой в нов сериал на Netflix с премиера по някое време до година. Поредицата вече има и първия си тизър и уточнението, че ще гледаме началото на четириногия герой като безстрашен следотърсач. Това е първият път, в който Скуби-Ду ще бъде изигран от истинско куче, понеже не говорим за анимация, а за игрален. Дали филм, дали сериал. Какво казах аз? Сериал? Добре. Така, от Netflix припомнят, че култовата поредица е на над 50 години и с удоволствие ще ни върнат не само към емблематичното кафяво куче, но и към неговия стопанин Шаги и приятелите му. В ролята на Шаги ще видим Танър Хейгън, познат ни от спешни случаи в Питсбърг. Като Дафне ще гледаме Макена Грейс, която помним от историята на прислужницата и Света Лум, а в ролята на Велма е Аби Ридър Форцън, която познаваме от Там ли си Боже и аз съм Маргарет. Сюжетът на Скуби-Ду, началото или Origins, се завърта в последната година на Шаги, Дафне и Велма в летен лагер. Те се наслаждават на ваканцията си, когато се оказва, че трябва да разследват злокобна мистерия с помощта на малкото кученце с остър нос. Снимките на сериала започнаха още през април в Штатите, но тепърва предстои да разберем и премиерната дата. А сега продължаваме с много лято, много море, много вълни, много настроение. Винаги такова настроение ми е създавала тази песен, още когато чух за първи път, а това, между другото, хич не беше скоро, защото се случи през 2013 година. Точно тогава излезе ето тази песен Mr. Props и Waves. Слушаме я сега по Радио Витоша.

0: The Vibe. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

Somber и 12 to 12. Това в ефира на Радио Витуш. Имам страхотна новина за феновете на един конкретен анимационен герой, който всички си спомняме с думите Глоха Кленкле. Ледена епоха със сигурност е не само една от най-успешните анимации в историята, но е сред най-обичаните. Все пак не едно и две поколения са израснали с общо 5-те филма. От последния Ледена епоха 5 големият сблъсък изминаха не мога да повярвам, 10 години, което е доста време, но добрата новина е, че се работи върху 6-ти филм и то много усилено, защото вече имаме тизър, заглавие и премиерна дата. Оу, oh, е! Yeah. Новия 6-ти филм ще се казва Ледена епоха, точка на кипене, а самият тизър не ни казва почти нищо за сюжета, но успява да ни усмихне с типичния за франчайза хумор. Но от синопсиса обаче добиваме по-добра представа какво ни очаква. Както можем да предположим от заглавието, действието ще се върти около все по-засилващата се тектонична активност на планетата, която променя дума на нашите любими и познати герои. Той се превръща в нестабилна мрежа от нови географски форми, изригващи вулкани и гейзери, които поставят на изпитание всяка стъпка на героите. Принудени да се придвижат през територии, в които природните закони сякаш са пренаписани, Мани, Сид и компания трябва да намерят начин да запазят своето единство. А това няма да е лесно, защото освен пред нови препятствия ще се справят и пред изцяло нови за тях видове, които ще усложнят още повече оцеляването им. Ще трябва да почакаме обаче още малко, докато видим филма по кината, защото премиерата на Ледена епоха, точка на кипене, е насрочена чак за 5 февруари 2027 година. А ние сме търпеливи. Все пак имаме цяло лято пред нас. А сега продължаваме така. Роя и Лай по Радио Витуша.

BB Rexy, Faithless, New Religion, чухме по радио Витоша. Остават броени дни до старта на световното по футбол и се улавяме как нямаме търпение то да започне. Това особено ако сте фенове на футбола, макар че повечето мачове ще се играят в крайно неудобни за нашата часова зона време. Въпреки това, всички футболни фенове са чакали 4 години, за да видят най-добрите национални отбори в света в момента в действие. По всяка вероятност, мондиала ще се окаже последен за две от най-големите звезди на футбола през последните повече от 15 години. Меси и Роналдо, разбира се. Аржентинец е на 38, докато Кристиано е на 41. Това означава, че всеки матч ще бъде специален за тях. Португалия и Аржентина не са в една група, разбира се, но това не означава, че няма шанс двете страни да се срещнат по пътя към трофея. Вариантите са няколко, включително и на самия финал. Ето какво показват изчисленията на The Score. Първи вариант, най-лесен. Просто двете страни трябва да спечелят групите си. При това положение биха могли да се срещнат най-рано на четвъртфиналите. Втори вариант на самия финал, точно така. Аржентина и Португалия могат да се изправят един срещу друг на финала на мондиала, при условие, че един от двата отбора спечели групата си, а другият остане втори.

0: и след спечелилият всички останали мачове от елиминационната фаза, разбира се. Вариант трети. Ако единият отбор спечели групата, другия остане трети, тогава Аржентина и Португалия ще играят на 16-ти на финалите. Четвъртия вариант пък включва никак добро представяне и на двата отбора. За него единият от тях трябва да се класира на второ място в групата си, докато другия да остане трети. По този начин най-рано могат да се срещнат един срещу друг на четвъртфиналната фаза. Аржентина е действащ световен шампион и ще бъде в група J като абсолютен фаворит с отборите на Алжир, Австрия и Йордания, докато Португалия са в група K с отбори като Узбекистан, Колумбия и Демократична република Конго. Ами, чакаме с нетърпение да видим какво ще направят, разбира се, не само отборите на Аржентина и Португалия. Джак Харлоу и First Class. Така продължаваме сега по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Джонас Блум, Live и Edge of Desire. Това чухме в ефира на Радио Витушем. В края на тази седмица, на 14 юни, Доналд Тръмп ще навърши 80 години. А още от миналата година стана ясно, че плановете му за този личен празник са грандиозни и доста необикновени за президент. Причината е, че те съвпадат и с тези по повод 250 години от обявяването на независимостта на щатите, но изглежда може да претърпят и провал в последния момент. Историческо ММА събитие с клетка на Южната поляна на Белия дом е насрочено на връх юбилея на държавния глава на щатите. Организирането му е в партньорство с президента на UFC Дейна Уайт. Публиката ще е от военни и официални лица, а за останалите ще се излъчва на големи екрани. Още отдавна се чуха призиви на обичайното събитие да бъде отменено, защото от една страна не приляга да се провежда в Белия дом, а от друга изглежда всичко се прави с цел облага интереси. От няколко дни обаче огромното съоръжение за боеве се инсталира в градините и подготовката тече с пълна сила. Междувременно пък стана ясно, че редица известни личности, сред които Адам Сандлър, Джаред Лето, Джейсън Стейтъм, Гай Ричи и Дуейн Джонсон, са отказали получените покани за събитието, а отсъствието им е ясен знак, че явно не са фенове на Доналд Тръмп най-малкото. И явно звездното присъствие сред всички хиляди гости ще бъде доста оскъдно.

0: Това е пореден подобен провал за американския президент след фиаското с концертите Freedom 250, на които много от обявените хедлайнери се казва, се отказаха от участие, именно за да не бъдат свързани по какъвто и да било начин с управлението на настоящия президент. И сега ситуацията не изглежда по-различна, но какво ще се случи, ще стане ясно на 14 юни. Ако ви интересува, разбира се. Тук продължаваме така. Мадона, Сабрина Карпентър, Bring Your Love по радио Витоша след малко.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера във фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов поеме временно функциите на главен секретар, министърът заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Кмета на Варна Благомир Коцев освободи заместник кмета Илия Коев. Той отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Коев също така ръководеше общинските предприятия Спорт Варна и паркинги Синя зона. Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата. Стоянов каза, че трябва да се водят преговори за мир. По думите му, ролята на Европейския съюз е изключително важна, но в същото време министъра заяви, че трудно Евросъюза може да бъде в ролята на медиатор, защото подпомага Украйна в нейните усилия във войната, започната от Русия. На Украйна и трябват повече хора, а не повече оръжия, каза още Стоянов, като уточни, че за това няма нужда България да предоставя повече въоръжение на украинската армия. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за 21-я пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия предлага забрана за влизане в страните от Европейския съюз на всички, които са служили в руската армия. Новите санкции обхващат енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Еврокомисията предлага включването на още 30 кораба от така наречения Сенчест флот на Русия в санкционния списък. Така общия брой на санкционираните кораби става 632. Предвиждат се мерки срещу пристанища, летища и рафинерии, които търгуват или преработват руски петрол. Ограничават се и продажбите на танкери за втечнен природен газ на Русия. Предвиждат се и търговски ограничения за Беларус. Над 70 000 души се очаква да използват новите метростанции по разширението на метрото към квартал Слатина, съобщи кмета на София Васил Терзиев. По думите му, изпълнението на проекта е достигнало 45%, а 6 нови станции трябва да бъдат завършени до края на следващата година. Терзиев посочи още, че през юли предстои откриването на 3 нови метростанции в посока кварталите Хаджи Димитър и Левски, а паралелно се работи по разширенията към Студентски град и Симеоново. Столичната община търси и подходящ терен за изграждане на състезателна писта, на която любителите на високите скорости да могат законно и безопасно да провеждат автомобилни гонки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализирания американец Умоджа Гибсън, който играе за Словения.

0: водещият CD Vita Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на Съединените щати Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60-те минути на днешното издание на предаването на Витоша On Air. Zayn и Die For Me. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Рем и Where is my husband? Това чухме по радио Витуша. А Ариана Гранде отново влиза в поп-историята. Новият ти сингъл Hey Did I Made You Love Me, който слушаме по радио Витуша, дебютира директно под номер 1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в 10-ти лидер в престижната класация. Честито на момичето. Песента е първи официален сингъл от предстоящия 8-ми албум Petal, който трябва да излезе на 31 юли, а с този резултат Ариана Гранде затвърждава позицията си на един от най-популярните изпълнители на своето поколение. Не само като глас и сценично присъствие, но и като автор на музика и продуцент. Hey Did I Made You Love Me е създаден от Ариана Гранде заедно с Макс Мартин и ILYA или Иля, творческият екип, който от години стои зад най-разпознаваемите и поп изпълнения. Новия сингъл бележи още едно значимо постижение. Ариана Гранде става първия артист в историята, чието водещи сингли от първите 8 албума дебютират в топ 10 на Billboard Hot 100. Hey Did I Made You Love Me е 8-ми дебют директно на върха на класацията, постижение, което я нарежда сред артистите с най-силни първи седмици в историята на съвременната поп-музика. Ами, честито още веднъж музикалния уикенд. Миналия уикенд Ариана Гранде стартира турнето Essential Sunshine в Калифорния. Това са първите и концерти от 2019 година насам и са посветени на нейния 7-ми албум, който излезе преди 2 години. Обиколката включва 41 дати в щатите, Канада и Великобритания. А ние, разбира се, пожелаваме успех и продължаваме така.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Манифест Code. Авторско мобилно приложение създаде.

0: Дадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Код. Изтегли безплатно от Google Play и App Store. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на шофьорите и за това как са придобили уменията си за шофиране.
2: Така наречените калашници предизвикаха катастрофа, в която умряха хора. Оказва се, че минимум 2000 български шофьори, които нямат завършен 10-ти клас, управляват моторни превозни средства с книжки, издадени в чужбина, тъй като там нямат изискване за чак толкова висок ценз.
1: Дали сте се замислили, че може да си изкарате изпита в някоя друга държава, ако тук ви е малко по-трудно или нямате необходимите документи? Или пък сте от хората, които смятат, че да можеш да прочетеш името на улицата в пътната карта е много по-важно, отколкото да излъжеш?
2: Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, няма нужда от чак толкова висок ценз. В Германия, цитирам, има шофьорски курсове, адаптирани за неграмотни, а според него, щом до четвърти клас сме се научили да четем, пишем и да смятаме, стига.
1: Дали смятате, че да прочетете опътването на автомобила, който си закупите, не е толкова важно, или пък сте от хората, които смятат, че елементарна грамотност винаги е нужна?
2: Неграмотните българи основно ходят в Чехия и Румъния, се оказва, защото там имат преводач при вземане на листовките,
1: който всъщност им решава листовките.
2: А ние решихме да ви питаме, кой клас е добре да сме завършили, за да ни позволят да изкараме книжка за кола? Четвърти, защото вече знаем да четем и пишем. Десети, както е и сега, или аз може и да не мога да прочета името на улицата, но знам къде живея.
1: Ей тук в ляво, бебате. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Важното е да знаеш кое е дърво, кое е знак. В сряда ви посрещаме точно в 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Bruno Mars и I Just Might. Това по Радио Витуш. На едно от най-впечатляващите астрономически събития за лятото не вече факт. Вечерите на 8 и 9 юни, т.е. вчера и днес, предлагат истинско зрелище. Планетите Венера и Юпитер ще изглеждат изключително близо една до друга в нощното небе. Феномен, който астрономите наричат съвпад. Това е най-близкото сближаване между двете най-ярки планети, което ще можем да наблюдаваме от северното полукълбо чак до края на 2028. Добрата новина е, че явлението е изключително лесно за наблюдаване с просто око, е такова като моето, и няма да имате нужда от дълбока нощ, за да се насладите, ако сте фенове на такъв тип събития. Колко близо всъщност ще бъдат те? Венера и Юпитер ще се приближат на разстояние от едва 2 градуса едно от друго, казано на по-прост език. Ако протегнем ръка напред, разстоянието между планетите ще бъде около ширината на кутрето ти. Ето така. Горе-долу представихте ли си го, защото аз не особено. Както и да е, тъй като ще изглежда толкова близо, те ще могат едновременно да се побрат в зрителното поле на съвсем обикновен бинокъл, ако разбира се имате късмета да разполагате с такъв. На кога и къде е да гледаме всъщност? За разлика от много други астрономически явления, които изискват да стоим будни до ранните часове на нощта, това събитие е перфектно за ранна вечерна разходка. Слънцето ще бъде най-добрият ни навигатор. Най-доброто време за наблюдение на съвпада на Юпитер и Венера е веднага след залез слънце. Идеалният прозорец започва след 21:30, като трябва да гледаме на запад-северозапад. Имате компаси в телефоните, така че няма да е трудно това ориентиране. Планетите ще останат видими ниско над хоризонта за около 2 до 2 часа и половина след залез, след което и те на свой ред ще залязат. Как да ги разпознаем? Венера е най-ярката планета в нощното небе и ще заблести първа със силна бяла светлина. Юпитер е веднага след нея по яркост и ще сияе в малко по-мек нюанс в непосредствена близост. Така че, уважаеми любители астрономи, честито за гледката. А сега продължаваме ето така. Уил Смит и класиката Get in G, след малко. Сега Ed Sheeran и Азизам по Радио Витуша.

0: Уил Смит и 90-тарската класика Getting Jiggy With It. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Сега за друга класика ще си говорим. Мадона представи официално късометражния филм, създаден като визуално допълнение към предстоящия албум Confessions 2, който излиза на 3 юли. Проектът е определен като духовно продължение на хитовия Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Confessions 2, The Film, направи световната си премиера на фестивала Tribeca в Нью-Йорк на 5 юни, а вече е наличен и в YouTube, за да може да бъде гледан от феновете по целия свят. В 14-минутната продукция Мадона се появява в компанията на впечатляващ списък от звезди, сред които Сабрина Карпентер, с която наскоро представи съвместен сингъл Bring Your Love, който слушаме по Радио Витоша, актьорът Бенедикт Къмбърбач и супермоделът Кейт Мос. Във филма се появяват още Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и дъщерята на Мадона Лурдес Леон, както и футболистите на Челси Кол Палмър и Жоао Педро. Видеото е изградено около 6 песни от новия албум на звездата I Feel So Free, Good For The Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips, записана с участието на Fit. Сюжета започва зад кулисите на концертна зала, където Мадона е последвана от група женски роботи. По-късно действието се пренася в гора, а след това е в нощен клуб, където се разиграва импровизирано танцево парти с участието на всички звездни артисти. Само ден преди премиерата на филма, Мадона изненада феновете в Нью-Йорк с неочаквано участие на Times Square. По време на краткия концерт тя изпълни за първи път на живо новата песен Love Sensation, която впоследствие бе публикувана, разбира се, в стриминг платформите. Confessions 2 ще бъде първият албум на Мадона след Madame X от 2019 година. Проектът бележи ново сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс, който стоеше и зад успеха на Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Мадона ще бъде сред звездите на първото в историята на полувремето на шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол, като ще дели сцената с Шакира и BTS. А ние продължаваме така на Lady Gaga и Dolce Runaway по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Another 54 Ultra и Talk to You. Това по радио Витоша. По-малко от 18 минути, които остават до началото на новия час и старта на Витоша Drive с Гери. След малко в музикално отношение продължаваме така. Теми Пала и Джени Дракула по Витоша.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баум.

0: Omit. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Алекс Уорън и Ordinary това на финала на Vito Show Air в днешния вторник. От тук насетне ви оставям в изцяло дамската компания на Натисновините и Гери със старта на Vito Show Drive. Хубава вечер и чао с Liam Payne, Ritora и For You по радио.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни групи гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който още действа заради липсата на редовен такъв, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капиталовите пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания през тази година по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве, най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са били установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. Председателя на комисията Васил Големански посочи, че решението е резултат от продължителна комуникация с европейските надзорни органи, както и от извършени проверки и анализи на състоянието на дружеството. Според регулатора са констатирани редица практики, които са в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. По време на проверките е била установена и значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Председателя на Народното събрание Михайла Доцова разговаря с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. На срещата по инициатива на американската страна са били обсъдени водещите направления в стратегическото партньорство между България и Съединените щати. В рамките на разговорите председателя на парламента е отбелязала, че включването на България в програмата на Съединените щати за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широко обществен и политически консенсус. В резултат на последователни и целенасочени усилия на българските институции, страната ни е приключила изпълнението на плана за действие в края на месец април, посочи Михайла Доцова. По думите и за постигането на баланс и взаимност в отношенията е важен въпроса за отпадане на туристическите и бизнес визи за български граждани. Главна дирекция Гранична полиция получи над 200 нови превозни средства и 88 камери по проекти на обща стойност 10 милиона и 500 хиляди евро. Новата техника включва леки автомобили, високопроходими автомобили, микробуси и автобуси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че модернизацията е резултат от усилията за по-добра защита на българската и европейската външна граница, както и от подкрепата на европейските партньори. Директора на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов посочи, че с доставената техника броя на новите служебни автомобили през последните 3 години надхвърля 700, което позволява да бъдат осигурени необходимите условия за работа на служителите по границата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Област Пловдив, временно движението по второкласния път Бачково на Реченски бани при 50 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

Здравейте от мен, Гери. 5 минути след началото на 17-я час, днес на 9 юни, този месец, който вече можем да кажем спокойно, че влезе в ритъм, вечерите станаха все по-дълги, настроението все по-лятно, а календарът сякаш ни подсеща, че най-хубавата част от годината те първа предстои. Сега, независимо дали сте в колата, на път към дома, на разходка или просто подарявате малко време за себе си в офиса последните минути, аз се радвам, че сме заедно и ще бъде така до 20. Очаквам поздравите и музикалните ви желания на 0878 50 000, а вие преценете сами дали да се обадите или да пишете във Viber. О, разбира се, може да пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Очаквам ви където и да е. Само ми споделете какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. Добре, започнахме и с лапсус, всичко е наред. Аз искам да ви поздравя с Dua Lipa и Love Again, така ще открием 17-я час и Drive Time. А какво ще слушаме после, вие решавате.

0: Танцувахте ли една самба с Андреа Боника? Ако не сте, ще танцуваме след малко с Мюки и Давид Гета и Just The Way You Are. Днес е 9 юни и отбелязваме Световния ден на приятелството, празник, обявен от ООН, който ни напомня за силата на приятелството, което преодолява различия, насърчава разбирателство и изгражда по-мирен свят. А на днешния 9 юни отбелязваме Международния ден на приятелството. Честит празник! Приятелството е благородното и изпояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите и различните култури за изграждането на един мирен и по-добър свят. Разбира се, можем да си поздравим просто и приятелчетата от квартала, да речем, или пък просто ей така за някой близък или далечен приятел. Поздравете се от ефира на Радио Витуша. 087-850-1000 е телефонът за целта. А както вече ви казах, може да ни пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook. И тъй като ви чувствам като мои близки приятели, нека следващия поздрав да е отново от мен за вас.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
4: Лятото е движение, наслада и приключения.
5: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
6: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
5: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
6: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
5: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
5: Да.
4: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин. Пишете

0: Та ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
1: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
0: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
1: С Тройка на разсъмбане и със съдействието на
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Wrecking Ball и Майли Сайрус в ефира на Радио Витоша днес на 9 юни, ден, в който според предците ни най-щастливия знак за днес е ако пеперуда кацне на длантани. Това предвещава лука смет и финансово благополучие. Пожелавам ви го от сърце и ви поздравявам с Тейлор Суифт и All Polite сега по Витоша.

Jennifer Lopez и Waiting for Tonight, върнани към края на 90-те, когато дансингът беше цар, а сега правим скок напред към артист, който печели света с душа, характер и много емоция. Теди Суимс, вече чувате Mr. Know It All. Понякога най-силните песни са тези, които казват истината. Слушаме я сега по Витуша.

Water, Тайла слушахме в ефира на Радио Витоша и е време за първия поздрав, който отива към Дани Илиева, Лизу, About Damn Time пожела тя и слушаме сега за нея по Витоша.

0: добра организация можем да бъдем сред най-добрите в Европа. Ето и днешната новина, свързана с Евровизия. Директорът на Евровизия казал, че България впечатлила с бързата си реакция при подготовката на конкурса. Няма друг подобен случай. Разбира се, още новини ще разберем след 10 минути от Нати. След малко продължаваме с Лили Вуд и Prayer in C по Витуша.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Спестявай в Била. Вземи кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди днес новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на парното от комисията предлагат да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните региони на страната. Аргумента на председателя на комисията за енергийно и водно регулиране е, че цените трябва да са достъпни за гражданите. Най-фрапираща е разликата при поискания от Топлофикация Русе ръст в цената с 69% и предложеното от регулатора поскъпване с 5% или 14 пъти по-малко. Електро- и топлофикационните дружества имаха срок от една седмица, за да предоставят становища. Предстои регулатора внимателно да разгледа всички възражения и да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, когато поскъпване ще влезе в сила. В село Тича днес започнаха да пристигат първите големи помощи, събрани от доброволци. Общинският съвет в Котел гласува 25 000 евро еднократна помощ за пострадалите. 37-те пострадали къщи в селата Тича, Остра Могила и Филаретово ще получат подкрепа. Очакванията са с държавната помощ да се съберат около 1500 евро на къща. Доброволците в Котел призоваха транспортни и куриерски фирми да помогнат за превоза на битова техника и мебели, защото е непосилно за дарителите да платят и транспорта. Водата в селото все още не е годна за пиене и готвене. Утре се очаква да излязат резултатите от пробите. Полицията в Кърджали разследва случай на предполагаемо престъпление по служба, свързано с незаконно изградено водовземно съоръжение край село Калоянци на язовир Студен кладенец. Проверката се извършва съвместно с басейновата дирекция и строителния контрол. Според събраните до момента данни, съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и извън обхвата на обществената поръчка, възложена от община Кърджали. От МВР съобщават, че на фирмата изпълнител са били изплатени неправомерно над 500 000 лева. След приключване на проверката, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка на последващи действия. Пластмасовите пакетчета за еднократна употреба с кетчуп, майонеза, соев сос и други подправки ще бъдат забранени за клиентите, които се хранят на място в ресторантите в Европейския съюз от 12 август. Мярката е част от новите правила на Евросъюза за опаковките и отпадъците от тях, насочени към намаляване на пластмасовото замърсяване. Регламента влезе в сила през февруари миналата година и започва постепенно да се прилага в държавите членки от това лято. Съгласно новите изисквания, ресторантите ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за пълнене или бутилки за сервиране на маса. По данни на Еврокомисията, опаковките съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци в Евросъюза, а през 2022 година всеки европеец е генерирал средно 187 кг отпадъци от опаковки. Целта на Съюза е това количество да бъде намалено с 15% до 2040. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. При изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В пътното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозни средства ще преминават без ограничения.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

Ето, че 18-я час настъпи, даже изминаха първите 5 минути от него. Това означава само едно. Най-хубавата част от вечерта те първа започва. Още музика, още настроение и още причини да се усмихнете по пътя към дома. И разбира се, поздрави и музикални желания, които очаквам на 0878 50 000, или на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, както е избрала да напише името Минкова. Ето какво пише тя. Специален поздрав за моята любов Светослав Лазаров. Обичам те и ти. Благодаря, че си до мен във всичко. Обичам те, Теди Суимс, The Door. Точно това звучи за начало на 18-я час и като един прекрасен любовен поздрав за вас. Следвай музиката.

0: It's a beautiful life. Добре де, ху, идеме им в ефира на Радио Вито. Ще слушахме днес на 9 юни, деня, в който казваме честит рожден ден на Натали Портман и на Джони Деп. Натали става на 45, а Джони на 63. Наколкото и години да стават, те са наистина едни от най-обичаните звезди. Затова ги и поздравяваме тук от ефира на Радио Витуша. Вие какво искате да чуете и кого искате да поздравите? Очаквам да разбера на 0878 50 000. А след малко тук в ефира ни слушаме The Second Voice и Let Me Be.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Лятото е движение, наслада и приключения.
9: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
10: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
9: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
10: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
11: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
9: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
11: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
9: Да.
11: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин.
10: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
9: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци.

0: или друга форма на движение.
1: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
0: Страйка на разсъмване и със съдействието на...
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
5: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
2: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на шофьорите и за това как са придобили уменията си за шофиране.
0: Така наречените калашници предизвикаха катастрофа, в която умряха хора. Оказва се, че минимум 2000 български шофьори, които нямат завършен 10-ти клас, управляват моторни превозни средства с книжки, издадени в чужбина, тъй като там нямат изискване за чак толкова висок ценз.
2: Дали сте се замислили, че може да си изкарате изпита в някоя друга държава, ако тук ви е малко по-трудно или нямате необходимите документи? Или пък сте от хората, които смятат, че да можеш да прочетеш името на улицата в пътната карта е много по-важно, отколкото да излъжеш?
0: Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, няма нужда от чак толкова висок ценз. В Германия, цитирам, има шофьорски курсове, адаптирани за неграмотни, а според него, щом до четвърти клас сме се научили да четем, пишем и да смятаме, стига.
2: Дали смятате, че да прочетете опътването на автомобила, който си закупите, не е толкова важно, или пък сте от хората, които смятат, че елементарна грамотност винаги е нужна?
0: Неграмотните българи основно ходят в Чехия и Румъния, се оказва, защото там имат преводач при вземане на листовките,
2: който всъщност им решава листовките.
0: А ние решихме да ви питаме, кой клас е добре да сме завършили, за да ни позволят да изкараме книжка за кола? Четвърти, защото вече знаем да четем и пишем. Десети, както е и сега, или аз може и да не мога да прочета името на улицата, но знам къде живея.
2: Ей тук в ляво бебате. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: Важното е да знаеш кое е дърво, кое е знак. В сряда ви посрещаме точно в 6.
5: С подкрепата на
6: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

рядко явление, когато Венера и Юпитер ще се доближат визуално до минимално разстояние на вечерния небосклон. При ясно време събитието ще бъде видимо от цялата страна с просто око, без нужда от телескоп или друга техника. По данни на специалистите, най-добрите условия за наблюдение ще бъдат след 21 часа и 50 минути в Западна България и около 15 минути по-рано в източните райони. Разбира се, ако това бъде съпроводено от хубава музика, по която слушаме така или не, че по Витоша още по-добре. Загряваме още от сега с Choose и Won't Forget You.

се много набързо между Ариана Гранде и Като, за да поздравя Петра, която пожела да чуе Turn the Lights Off. Слушаме сега специално за теб поздрави от ефира на Радио Витоша.

Lights Off и Като в ефира на Радио Витоша. Никола се обади на 087-850-1000, пътува с неговото семейство. Поздрави на всички в автомобила, които пътуват от град Силистра към град Варна. В Силистра ни слушате на 105.8, а във Варна на 92.6, казвам.

0: само ако се изгубите някъде там по пътя да ни намерите, защото слушаме поздрави за вас. Sorry, Justin Bieber ще звучи след малко в ефира на Радио Витоша. До 19-я час ще чуем Мона и Любо Киров с тяхната Луна, а нещо латино ще звучи след 19-я час и неговото начало, така че останете с нас и лек път. Никола пожелава лек път и на всички пътуващи в този момент, които слушат Радио Витоша.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
1: И в утрешния ден, както и в днешния, движението в тунел Блатино на автомагистрала Струма ще се извършва с променена организация поради ремонтни дейности, като двете тръби на съоръжението ще се затварят поетапно в часовия диапазон от 9 до 17 часа за подмяна на осветителните тела и осигуряване на по-добра видимост. Шофирайте внимателно. Лампите в тръбата за София ще се подменят утре. Вторият етап от ремонта предвижда автомобилите да преминават двупосочно точно през тръбата за Благоевград, отново при ограничение на скоростта до 50 км в час.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Обещах ви в миналия час нещо латино и го изпълнявам сега заедно с Дона Мари Данза Кудуро. Какво ви се слуша още на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Поздравите отново са за Никола и семейството. Шофирите внимателно, имайте приятен път към дома.

0: Яник.
1: Гери по радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Fever Dream и Алекс Уорен. Посетих Фейсбук страницата му и пише, че на 28 август се очертава явно нов албум, който ще дойде от него. Добре, очакваме го с нетърпение. Днес е 9 юни обаче, също в социалните мрежи. Виждам, че това е един доста благоприятен ден, даже един от най-благоприятните и желани астрологични аспекти в цялата година. Венера, планетата на любовта, красотата, хармонията, парите и удоволствието се съединява днес с Юпитер. Поговорихме по-рано за това, но сега с малко повече подробности за позитивната енергия и защо е толкова важен този съвпад. Венера и Юпитер са двата най-благоприятни бенефици и планети в астрологията. Когато се срещнат, ефектът им се умножава. Съвпадът се случва веднъж на около 13 месеца, затова е рядък и ценен. А в знака Рак, чак след 12 години отново ще има тази среща. Той носи разширяване на всичко, което Венера управлява. Така че очакваме любов, взаимоотношения, финанси, красота, творчество и самооценка. В Рак, знак, който Юпитер е екзалтиран, ефектът става още по-силен и емоционално дълбок. Много силен период за романтика, нови запознанства и задълбочаване на съществуващи връзки. Хората стават по-нежни, грижовни и емоционално отворени. Възможни са романтични жестове, предложения за брак, помирения или среща с човек, който носи усещане за дом. И сигурност. Семейните отношения също се подобряват. Повече топлина, разбиране и грижа. Късмет в парите, бонуси, подаръци, неочаквани приходи ни обещават звездите, както и добро време за инвестиции в дом, имот или неща, които носят емоционална сигурност, силно повишаване на самооценката и чувството за вътрешната красота, лекуване на стари емоционални рани, свързани с дома, майката или детството и усещане за Вселената ме подкрепя. Сиреч, оптимизъм и вяра в бъдещето. Също така се казва, че ще ни помогне и за творчеството и красотата. Ще получим прилив на вдъхновение, особено за артисти, фотографии. Добро време е за промяна на имиджа, интериора или всичко, което прави живота по-красив. Акцент върху дома, семейството и емоционалната сигурност. Нещата, които се случват сега, често имат дългосрочен ефект върху личния ни вътрешен дом. Имаме по-голяма нужда от нежност, грижа и близост вместо повърхностни връзки, така че да се отдадем на това само в един ден. Всъщност това ще продължи сега известно време, сигурно. Не съм чак такъв специалист, но прочетох всичко, което съм прочела до момента, синтезирано и

0: избрано специално за вас, както избрах и следващата песен BTS и Swim. Слушаме след малко по Вито Шоу.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм
3: от Magna Labs.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Shelter, yes and dears. И 20 минути след началото на 19-я час, със сигурност вече сте почивка, нали? За всички обаче, които също работят, New Religion слушаме сега. Bebe Rexha и Faithless по Витуша.

Everybody! Backstreet Boys слушахме в ефира на Радио Витоша, групата, която ще има концерт в Лас Вегас на 8 август и в Дюсълдорф на 25 септември. Всъщност в Дюсълдорф има и няколко дати от 25 септември до 3 октомври. Сега обаче сме 9 юни, има още много време до тогава и още хубава музика, която да чуем по Витоша. Purple Disco Machine слушаме сега.

Смайло в ефира на Радио Витоша. Едно такова лятно настроение. Готови ли сте за море? Ако не сте, сега ще се приготвим заедно с Тайм Импала и Джени. Слушаме Дракула за вас.

Лако, лако и полудяхме от кеф. Последните 3 часа беше ми изключително приятно. Аз съм Гери и ви благодаря, че избрахте да изкарате вечерта си с мен и предаването Drive Time в ефира на Радио Витоша. До края на този час ви оставям в компанията на Edward Maya заедно с Stereo Love. Ще чуем също и Hugh Gale и Bam Bam. Така ще закрием часа. Откриваме следващия с Lady Gaga и Runway. А утре, малко след 17, отново ще ви попитам какво искате да слушате и кога искате да поздравите, така че започвайте да се подготвяте или пък се оставете на момента в утрешния ден. Не забравяйте за звездното небе тази вечер. Малко след 21

0: 1.50. Наблюдавайте, може пък да видим някакви чудеса и се наслаждавайте на хубавата музика, която предстои да слушаме цяла нощ в ефира на Радио Витоша, а утре сутрин точно в 6 се събуждаме с Милена, Кирил и Тодор и тройка на разсънване. Хубава вечер!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: навсякъде. Радио Витоша. Следвай музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.